0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymret for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
1: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
3: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
4: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet herinde, Haaland! Velkommen til VM! Haaland og Norge!
1: Og kampens dobbelte målscorer var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
5: Ja, det er fantastisk, og alle forventer, at vi skal vinde, og heldigvis glad vi vinder. Så nu er det bare at være glad og håbe folk feste lidt.
1: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
6: Altså atmosfæren, trykket, presset, det bliver noget andet, det er en nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
1: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter en DR-dokumentar satte fokus på, hvordan 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er i dag døde. Nu har 2 overlæger så lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til KU, hvor de beder dem om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
2: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
1: Hun har ligesom andre tidligere undervisere arbejdet med lig, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, som kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet afviser at lave en undersøgelse, og det er skuffende, siger Julie Blokmand.
2: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
1: KU åbner dog nu op for en ekstern undersøgelse. Norge fik en perfekt start på VM i fodbold med en 4-1-sejr over Irak. Og i Norge, der festes, og VM-drømmen lever, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersjøområdet.
3: Og som I jo kan høre på folkene herom bag ved mig, så er der glæde. Nu har de altså taget nordmændene et stort, vigtigt skridt videre i det mesterskab, som de ikke har været en del af siden 1998. Så nu er håbet stadigvæk, det lever stadigvæk, og mange nordmænd håber jo på, at den her sejr i aften, det kan være et skridt væk fra den lidelseshistorie, som Norge fodbold jo har været i rigtig, rigtig mange år.
1: Når en lærer på Duholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er det til en helt ny hverdag. Dagen er nu delt op i 2 store blokke, 1 fag om morgenen og 1 efter frokost. Og den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
4: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Og de lange blokke stiller nye krav til lærerne, lyder det fra skoleforsker Andreas Ras Christensen.
5: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager til efterretning.
1: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemelke, der er griseavler og formand for Landbrug og Fødevare, Sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
2: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her. Her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
0: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
3: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mest skyet, temperatur op mellem 14 og 20 graders varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent.

0: 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
1: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at fire tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. Tre af dem er døde. Nu har to overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
2: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
0: Julie Blokmand og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig, doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blokmand.
2: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
0: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel.
3: We immediately turned 2 degrees to port.
0: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. 1 minut eller 2 efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3 til 4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
4: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
0: Et kig på vejret i dag. De fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aften kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfvald.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Det her er P8.

cantante di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager med.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere.

0: kaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl. Her kommer det frem, at fire tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. Tre er døde. En af de to initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
1: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
0: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
1: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
0: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
2: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
0: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
3: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
0: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
4: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
0: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag radioavisen.

0: Og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til en ny dag. Ja, det er blevet onsdag morgen, det er den 17. juni, og vi skal lige så stille trille ud i den her juni sommerdag. Og det starter vi med at gøre med et stykke, et klassisk stykke jazzmusik fra det svenske. Ja, det er Jan Johansson og Georg Riedel med Visa från Utan Myra.

er bare åndløst smukt, det her. Og en af de mange fascinerende historier ved Georg Riedel og Jan Johanssons Jasper Svenska, det var, at da Jan Johansson gravede dybt i den svenske folkemusik for at finde melodierne frem, som han fortolkede på et jazzisk manér, ja, så sagde han blandt andet om de her svenske folkemelodier, at han kunne godt lide dem, fordi de ikke rigtig kunne beslutte sig for, om de var i mol eller i dur. Ja, og det betyder jo altså, de kunne ikke rigtig finde ud af, om de var triste eller om de var opløftede. Det betyder det i hvert fald i den her sammenhæng. Og det er en af grundene til, at tror jeg, at hvis Jasper Svenskas materiale har holdt så længe, udover det udsøgte spil, så er det bare noget meget spændende melodimateriale, som kan tale til mange forskellige følelser. Og det kan også være en lidt blandet fornøjelse at starte op med sådan en ny dag. Enten glæder man sig mega meget, eller også er man sådan lidt... Uanset hvad, så håber jeg, at du bliver lidt her sammen med mig de næste 3 timer, og får en god start på dagen, hvor du forhåbentlig kan blive favnet i alle de følelser, du har.

Last Millennium When We Were Young. Med Emil Deval og venner Emil Deval Old News. Og fra de lidt ældre mennesker til de lidt yngre. Her jazzpoppens nye superstar, Løjvæg med Falling Behind.

0: Der er et eller andet skæbnefællesskab mellem Loivey og Norah Jones. Fra hver sin generation, selvfølgelig med hver sit sæt af muligheder og begrænsninger og hver sit kunstneriske projekt, så har de dog bygget broer til rigtig mange nye lyttere af den store fænomenale genrebetegnelse jazz. Og nu havde Norah Jones jo altså ikke muligheden for at gå viralt på TikTok dengang. Men det var jo en af de ting, der gjorde, at Loivey blev katapulteret ud over hele verden. Men må ikke, at hun havde været ret færm til også TikTok Norah Jones, dengang hun kom frem. Her har vi i hvert fald noget, som man så kunne kalde musik fra den ikke gamle, men lidt ældre jazzpoppens superstar, nemlig Norah Jones og hendes helt vildt flotte nummer How I Weep.
1: How

Saxofonisten Lester Young med hans version af Body and Soul. Og med det, der blev klokken 7:27, og nu får du noget splinterny musik, som er kommet forbi mine ører, forbi mit skrivebord, og som er hoppet direkte ned i mit hjerte. Og den her gang, den her morgen, til den nye musik, der skal vi simpelthen til Fyn og sidde ned. Vi skal sidde godt og grundigt ned i en smuk stol. Og hvad hulen snakker han om, den radiovært tænker nu nok. Jo, ved du hvad? Vi har den her elektrojazzificerede duo, der hedder Kort Lunde her i Danmark. Og de har hidtil beskæftiget sig meget med naturen. Men nu er de så også begyndt, når de skriver melodier og laver arrangementer, at kigge på designhistorie. Det er i hvert fald, hvad man må gå ud fra, når man får sådan et nummer, som hedder Forborgstolen ind. Og hvis du nu har lyst, så kan du google Forborgstolen, mens du hører nummeret her, og se, hvor smuk et dansk design-ikon det her nummer er inspireret over. Og så er nummeret i sig selv mega fedt. Prøv især lige at nyde Thomas Kortes Torups kontrabassmelodi her. Men altså, det hele er lækkert. Her er det Forborgstolen med Kort Lunde.

Kort lunde med Forborgsstolen. Har du googlet, hvordan Forborgsstolen ser ud? Hvis ikke, så kan du stadig nå det. Ja, du har faktisk et helt liv til at gøre det. Men jeg synes i hvert fald, det er en pæn stol, og jeg synes, det er et rigtig dejligt stykke musik, som Kort Lunde har spundet over den. En ny single fra deres hånd, som jeg synes, mens jeg hørte den, mindede mig en lille smule om melodien til Jens Weimann. Måske er det tilfældigt, jeg ved det ikke, men så er vi jo altså også på Fyn, hvor Forborg ligger. Okay, nu skal vi langt væk fra Fyn. Vi skal tilbage til de hardbobbede bluesede næsten 50'er. Her er det Art Blakey and the Jazz Messengers med Backstage Sally.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Lamsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Bianca ligger Brönnimann og Alicata. Et samarbejde mellem Tyskland og Elfenbenskysten, som lød lige præcis sådan her på Matong Kashi Kashi. Og før det, så fik du backstage Sally med The Jazz Messengers, og ikke mindst Art Blakey bag chefstolen og trommesættet. Men nu giver jeg dig en udforskende, næsten Twin Peaks-agtig lyd fra Natalia Mateo. Det her, det er polsk musik, selvom hun synger på engelsk. Nummeret, det hedder Unsound.

Lidt mørk, dyster pop, blandet med et ordentligt skvæt jazz og sådan noget polsk dybde. Hvad er det, man får der? Jo, man får Natalia Matteo her med Unsound. Og nu får vi musik, der er lidt mere ukompliceret at lytte til. Det er nærmest som om, at man svæver rundt i smør, mens man lytter til i hvert fald det her Sam Cooke-nummer, A Change Is Gonna Come.

Klokken er 8:08, og nu får du musik fra denne uges album, som kommer fra Wales, fra den walisiske pianist Joe Webb, som har en forkærlighed for de gode gamle dages jazzmusik, men som også under tiden på nogle af de her numre lyder som noget lidt andet. Og jeg har taget det nummer med i dag på den her plade, som i øvrigt hedder Neath Beat, som lyder mindst som alle de andre. Midt i al den der gammeldags swing jazz vibe, så dukker Uncle Paul op, hvor man godt kunne tro, man lyttede til en slags krydsning mellem Radiohead og Go-Go Penguin, der så bare var blevet lavet om til den gode gamle klavertrive, og så ovenikøbet har taget tidsmaskinen tilbage til de gode gamle jazz days.

0: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
1: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
2: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
3: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver reddet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
2: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisene har de forhold, de fortjener?
3: Jeg mener, at vores grise i de danske stalde, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej.

0: en kræftdiagnose, og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte fra kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
1: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
2: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bedt dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
1: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag, et før middag og et efter, og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
3: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Skoleforsker Andreas Reisch Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
4: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
1: Emilie Bak Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
5: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det i løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skydedag. Sådan lød 8-radioavisen, Peter Løfvald havde lavet den.
6: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Ja, god morgen og velkommen indenfor i Snuslandet her med mig, Julian Zweigaard. Det var Matthew Halsall. Han er her også, og han vil vældig, vældig gerne spille Modita for dig. Så skal vi ikke lige give ham lov til det? Jo, det skal vi.

Fra albumet Color Yes fik vi Matthew Halsall's Mudita. Det var dejligt, han lige kom og blandede sig i programmet her og spillede lidt for os denne her morgen. Og måske har du også lyst til at blande dig lidt i programmet. Det kan du i hvert fald gøre, hvis du skriver ind til mig her i Snus med et par ord om din morgen. Så finder jeg noget musik, der passer til, og så må vi jo se, hvad der så sker. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og din besked må også gerne indeholde lidt om, hvad du laver, eller hvad eller hvem du er. Ja, der er plads til at drømme lidt, også den her morgen, og jeg skal nok finde soundtracket til det. Du må også gerne bare sende et nummer, som du synes passer til, eller som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Uanset hvad, så glæder jeg mig til at høre fra dig.

Ej, men altså, More Peace fra Bent Axen Trio, dansk pianist fra de gode gamle dage. Og det her, det var meget Bill Evans inspireret. Det kan være, vi lige skal have nummeret, som det blev inspireret af lidt senere. Men altså, jeg sidder og smider musik på og smider ord ud, men jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Så skriv ind til mig, skriv til Snus og skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. I sms, så skriver man P8 mellemrum og sin besked. Og det, jeg gerne vil høre fra dig, det er, hvad laver du? Hvad sker der omkring dig? Hvis du beskriver det, ja, så finder jeg noget musik, der passer til. Og det kan jo være, at du skal ud og rejse et eller andet sted. Det kan være, at der ikke sker en skid for dig den her morgen. Det kan være, at du er et særligt humør, et dansabelt humør eller et melankolsk humør. Ja, fantasien sætter jo kun grænser. Skriv altså som sagt ind til mig, og jeg finder noget musik, der passer til. Du kan også bare fortælle mig, hvad vi skal høre. Det må du også gerne. Men så skal du altså også lige have en god grund, eller i hvert fald en grund, som du også gerne må skrive. Okay. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Den store, drømmende amerikanske guitarist Bill Frisell gav os her Wagon Wheels fra albumet Valentine. Og nu skal vi fejre fødselsdag. Det er en besked, som tikkede ind for lidt tid siden, men jeg vil lige starte med at tage den med, fordi det er sgu bare meget cute, og fordi at der jo altid er nogen, der har fødselsdag. Måske har du fødselsdag, dig der lytter med lige nu, eller også kender du en, der har. Og det er en ganske kort besked, som faktisk er meget sjov for mig også. Den lyder sådan her: godmorgen, Julian. Min mand Nikolaj har fødselsdag i dag. Du var faktisk med til vores bryllup i Dronning Mølle for 10 år siden. Vil du spille et jazz fødselsdagsnummer? Hilsen, Nikar. Og kære Nikar og Nikolaj, det kan jeg godt huske. Det var et dejligt bryllup. Jeg havde meget langt hår dengang. Meget stort, langt, krøllet hår. Det er en helt anden snak. Det er det, især lige husker der. Men her har vi en fødselsdagssang, som er meget jazzet fra Univers på vers. Så tillykke.

fødselsdagssang med univers på vers. Tillykke til alle, der måtte have fødselsdag i dag. Og nu skal vi til noget andet end en fødselsdag, som kan fejres. Det er en slags milepæl faktisk, og det er Peter, der skriver sådan her til os. Og har lidt blandet følelse omkring den milepæl, skal jeg lige starte med at sige. Han skriver, godmorgen. På mandag skal vores datter Elinor starte i vuggestue. Min kæreste og jeg sidder lige nu og udfylder de papirer, som vi skal give til pædagogerne. Det er lidt vemodigt. Kan du ikke sætte noget opløftende musik på? Noget om, at en ny start er god. Med venlig hilsen, Peter. Og kære Peter, tak for den besked. Det er jo altså... det kan jo føles helt forfærdeligt, når man allerførst skal aflevere sit lille barn til nogle andre mennesker. Jeg har selv været der, men... Noget, som er fantastisk ved det, det er, at man så lige pludselig kan komme til at savne dem endnu mere. Og når man så mødes med dem igen, så er man fyldt op af energi. Det kan være en positiv læsning på det, som man kan overføre til alting her i livet. At lidt savn er godt. Det kan i hvert fald være godt, når man har mulighed for at mødes oftere og oftere. Eller nej, det er noget rod, jeg kan bare fortælle. Men lidt savn er godt. Jeg tror, det var det, jeg ville sige. Og dermed, der har jeg fundet... fordi så bliver man mindet om, hvorfor det er, man elsker nogen så højt. Jeg tror, det var det, jeg ville frem til. Men hold da op, det blev rodet. Anyways. Jeg har fundet et nummer, der hedder Make a New Start med Kaya Bryl, som er lidt mollet, lidt vedmodet, men også har et dejligt groove. En dansable rytmer. Som jeg håber passer.

Make a new start med Kaja Bryl. Og som sagt, altså held og lykke med starten på det nye liv, hvor børnene skal i vuggestue, eller jeres datter skal i vuggestue. Okay, vi har et andet bud på, og det er så på, et bud på noget musik, vi skal høre, som kommer fra Lotte. Kan jeg snuse? Sidder på mit arbejde med mine AirPods og mit Excel-ark. Elsker at lytte til rolig jazz, imens vild med snuse. Vil du spille noget Chet Baker eller noget musik i den retning? Gerne med sax. Glæder mig til sommerferien. Knus fra Lotte. Og kære Lotte, tak for dit besked. Der er sådan lidt sådan en, der er meget sådan ro over din besked, men samtidig er der noget, der er sådan lidt subtekst imellem linjerne, kan man læse, at du måske er lidt træt af at sidde med det der Excel-ark. Faktisk måske er rigtig træt af det. Også fordi du jo egentlig er på arbejde, men tager dig tid til at skrive ind til os alligevel. Men det er jeg rigtig glad for, at du gør. Virkelig. Tak for det. Jeg vil bare sige, at jeg kan godt forstå, at du glæder dig til sommerferien. Og måske kan du bruge hele sommerferien på at lytte til Chet Baker og lytte til det vældig fine album med ham, der hedder Chet Baker with Strings, hvor han allierede sig med en masse stryger. Og i øvrigt også et par saxofonister. Stu Timms og Bud Shank kommer vi til at høre undervejs. Så der var lidt af det hele.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Don West og Send It Back. Og nu skal vi hylde de små mennesker her i livet. Ja, det har vi faktisk allerede gjort en lille smule, fordi at Peter og familien skal sende deres lille datter afsted til vuggestue. Men der er også flere børn i sendefladen. Ja, vi har for eksempel Anne, der skriver, godmorgen Julian, jeg blev bedstemor for 5. gang 10. juni til lille liv. Tillykke. Og jeg fik oven i købet lov til at være med til at se hende komme til verden, så hun bliver en uge i dag. Det skal fejres. Hun kommer på besøg i dag. Vil du spille This Little Baby Girl of Mine? God dag til alle. Og Anne, du er altså ikke den eneste. Agnes skriver også med noget, der også lyder helt fortryllende, også helt vildt, og måske også en lille smule hårdt. Hun skriver, godmorgen Julian. Min kæreste og jeg er på vej til scanning med vores to tvillinger. Har du et godt nummer, vi kan høre i bilen på vej til Skyby, med venligheden David fra Skurup og Agnes. Og altså, kære jer alle sammen, lad os da bare lige høre det nummer, som Anne foreslog, fordi det er et skide godt nummer. This Little Girl of Mine med Ray Charles. Det handler jo så godt nok om, ikke om, om en, altså det handler jo egentlig om en kærlighed, altså This Little Girl of Mine. Men der er masser af energi og skønhed i det, så jeg synes, det passer meget fint alligevel. Oh, well, oh, sådan. Yeah. Oh, well, oh, yeah. Oh, yeah.

Ah, men altså, Ray Charles, This Little Girl of Mine, hold nu op, et fedt nummer. Det var Anne, der foreslog, at vi skulle høre det. Og nu skal vi videre til noget lidt andet end en besked, som jeg også virkelig synes er sjov og fed. Og i det hele taget, tusind tak til alle jer, der skriver ind. Altså også tak til jer, der lytter og bevares, men det er virkelig dejligt at høre med fra den anden side, om man så må sige, af den her mikrofon. Og Jan, han skriver også noget, som gør mig rigtig glad. Han skriver, godmorgen, jeg går og monterer køkken hos en kunde, lytter til P8 Jazz hver dag, hele dagen. Min kollega synes, jeg er underlig, i godsøjne, da jeg hører jazz som håndværker. Smiley. Deler passionen jazzmusik med vores søn, deler ofte et nyt spændende nummer med hinanden. Vil gerne høre Shintamani med Celine Desberg. God dag, og tak for et fantastisk program. Med venlig hilsen, Jan fra Skagen. Og Jan, tusind tak, fordi du er her. Snus og jazzmusik er for alle. Så kan du bare sige til dine kollegaer og bede dem om at lytte med til P8 også. Eller bare sætte en jazz-playliste på et eller andet sted. Det er så skønt at dele musikkens glæder, og det gør du altså også med din søn, og ikke mindst også med alle os andre, når du beder os om at sætte Shintamani på.

Ja, Naked Trees med Human Being Human, som tiden dog flyver, når man har det godt. Og det har man jo altså, når man hører god musik. Det synes jeg er i beskedenhed. Det var nummeret her, så jo altså et lidt ældre nummer med Human Being Human, som næsten lige har udgivet et nyt album, Being, hvor de får selskab af saxofonisten Chris Cheek. Men det her det er altså også virkelig, virkelig værd at lytte til, når det bare er trioen selv. Før det var det Shintamani med Celine Desberg. Og nu skal vi til de ældre tider, de ældre amerikanske tider. Det er Jeppe, der lukker den her time af i snus med sin beskedte lyd. Sådan her, godmorgen P8. Jeg havde den tvivlsomme fornøjelse at få stjålet min arbejdscykel i går, så i dag er jeg klar på at blive lidt fornøjet på den gode måde. Og det ville blues for Piney Brown med Oscar P. og Ben Webster snilt kunne sørge for. Så den håber jeg, du vil spille, så ruller dagen derudad alligevel. KH for Jeppe. Og Jeppe, det er sgu noget af at være noget, det der. Jeg håber, at den bliver fundet igen, og ellers så tager vi alle sammen notits af din optimistiske energi og ruller ud i dagen med blues for Piney Brown.

0: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
1: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De her landmænd, de står lige nu lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej. Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
0: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
2: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for, eller vil de forsøge at gå dialogens vej og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
0: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
3: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til kl. 10.20. Astrid Laurie Petersen i 4B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
4: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt, og i hvert fald når det er billedkunst og sådan noget.
3: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to

0: reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet.
1: We immediately turned 2 degrees to port so that they could see we'd made.
0: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3 til 4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, at man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
0: Onsdag den 17. juni i de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. Svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag morgenens radioaviser.
3: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
4: Ja, men godmorgen og velkommen tilbage her indenfor i Snus Landet. Sammen med mig, Julian Zweigaard, og alle dine medsnuser og et hav af musikere, som har indspillet deres musik alene med det formål, at den kunne afspilles for dig lige nu og her. Tror jeg i hvert fald. Der er sekundære gevinster ved at indspille musik, men den primære gevinst må da være at gøre snuserne glade i låget og give dem en god start på dagen, tror jeg i hvert fald. Vi starter ud med et specielt nummer. Det findes ikke streamet nogen steder. Ej, man skal høre det her på P8. Det hedder Stille Vinde.

stille vinde. Ja, og bare lige for at tage den endnu en gang, hvis der er nogen, der hører det her nummer for første gang, eller måske ikke kender baghistorien. Det var for et par år siden, at vi til Danish Music Awards Jazz, der, hvor vi jo har en P8-pris, en ildsjælspris. Ja, der besluttede vi os for her på kanalen, at der skulle være en speciel præmie, ud over en flot statue eller en fin plakat. Ej, så skulle vi også den her gang have lavet noget musik til vinderen af ildsjælsprisen. Og det blev udformet som et stykke musik, komponeret og indspillet, afspillet af Jonathan Bremer, Johannes Warmberg og Ole Wallace. Det blev til Stille Vinde. Og det er altså et nummer, som vi stadigvæk har stor glæde og fornøjelse af her på P8 i hvert fald. Og med det blev klokken 10 minutter over 9. Her får vi Cardyb, Svaneborg og Osbach med et lille øjeblik bare.

Et lille øjeblik bare med Svaneborg Cardio og Eline Hellerud Osbach. Klokken er 14 minutter over 9, og det strømmer stadigvæk ind med beskeder her i indbakken. Det er dejligt. Der er altid åben i snusindbakken, så bare keep them coming. Og det er egentlig normalt i anden time, at jeg ligesom åbner op for det, og vi bruger hele timen på at kigge på og læse op og alt det der. Men når der nu er så mange fine beskeder, så kan jeg da godt lige fortsætte nu her. Og først i den her time, der skal vi høre fra Clifford, der sender et lille idyllisk snapshot, som måske også kan blive forstyrret en lille smule. Det er i hvert fald det, jeg læser ud af hans besked, men jeg håber, idyllen den vinder. Ikke mindst med det nummer, jeg har fundet frem. Clifford, du skriver, hej Julian, vågnede kl. 8, konen er sted i 23.00 København S. Kigger ud fra vores lille happy lejlighed lige over fra en meget grøn kirkegård. Snus i baggrunden, træerne bevæger sig i vinden, en sort sol jager orm, en sommer gråværsdag, men alt er skønt alligevel. Bevæger mig til køkkenet, laver min reneste citron-honningdrik-rutine. Gården er stille, blomster overalt, et barn cykler, åbner telefonen, og efter en opdatering bliver jeg bombarderet med alt muligt AI-genereret tilbud om ditten og datten. Og 2026, som om jeg gider. Jeg ignorerer alt det larm og vender tilbage til jazz, og mens barnet cykler rundt og rundt. Spil noget for alle de mennesker, der ønsker en mere simpel og uforstyrret liv. Blas fra Clifford. Clifford, tak for den lille rejse, som jeg tror, vi alle sammen kan relatere til. Der er idyll, og der er blade, der visker i vinden, og pludselig så banker verden på med al dens problemer og stress og jag, og nu også AI-genereret indhold. Men vi vender os tilbage i musikken, og det gør vi her med Fergus McCready, som lader sig inspirere af det skotske højland og dets ensomhed i sin musik. Det her er nummeret Glade.

Et eller andet sted i de skotske højlande, omgivet af intet andet end natur. Måske en bedte fugl et enkelt sted, men ellers bare græs og klipper og floder og ensomhed, så langt øjet rækker. Ja, der sidder Fergus MacCready med sit lille klaver og spiller for os. Og lyden den nåede faktisk hele vejen ind i Snus-studiet. Det gjorde den på det nummer, der hedder Glad. Og nu skal vi fra sådan et ensomt skotsk højland til en natklub i 90'erne, hvor George Benson står og spiller på sin guitar. Et helt andet rum, men altså musikkens hastighed er enorm, så vi befinder os lige pludselig et helt andet sted og en helt anden tid. Og det gør vi, fordi at Ole her, han har også lige skrevet til os og foreslår Benson med de her ord. Hej Julian, tak for et skønt program. Jeg har været vild med George Benson de sidste 50 år, og jeg synes, han spænder flot over både jazz, soul og pop. Oplevede ham sidste gang i Berlin 2019, og han var bare fantastisk dygtig, trods sin lidt fremskredende alder. Hans guitarspil gør mig altid godt humør, og særligt et album, jeg ofte lytter til, er Standing Together fra 98, og især nummeret Sea Smooth. Det er eminent lækkert guitarspil. Ren nuga for øregangene. Og prøv at høre, Ole, det er, jeg er meget enig med dig i, det er, Bensons lyd er fabelagtig. Og her der er den sådan lidt mere clean 90'er-agtig, og det kan jeg også meget godt lide. Jeg har dog valgt at spille et andet nummer fra den plade, fordi vi lige skal have lidt mere smæk på. Det håber jeg er okay. Det her nummer, det hedder Cruise Control.

Okay, altså George Benson, hvad siger du så? Cruise Control. Der var faktisk lige en af mine kollegaer, der stak hovedet ind for at se, hvad det var, jeg lavede. Fordi jeg stod sådan lige og havde sådan en lille dans med mig selv. Det er ikke engang løgn. Naja Burridge var lige inde og sige, Julian, hvad laver du? Og jeg stod lige og dansede lidt. Bare så I alle sammen ved, at morgenværter også kan blive sådan eksalteret, begejstret, mens musikken spiller. Det er ikke sådan, at vi sådan går ind i sådan et eller andet sovekammer eller sådan et eller andet, mens musikken spiller. Og så, så kommer vi til live igen. Nej, vi er der faktisk, og vi lytter til musikken sammen med jer. Okay. Tak for at pege os i den her finurlige retning, Ole. Nu peger jeg os alle sammen tilbage i retning af Ella Fitzgerald og Cy Oliver Orchestra og starten af 50'erne på Solid

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det her, det var Coleman Hawkins med While We're Young. Og nu skal vi til noget ganske andet. Ja, vi har været en tur i det skotske højland, og så tog vi til 90'ernes natklub med George Benson. Så var vi i 50'ernes USA med Ella Fitzgerald. Og nu skal vi til Island. Fordi det er Islands nationaldag i dag. Og vi siger tillykke til dem med det. Og det gør vi med lidt islandsk musik. Først er det Skúli Sverrisson, som er albumaktuel sammen med Gustav Lundgren på albumet Along the Low Road. Og det er nummeret 9 Again, vi får her. Og efter det, så skal vi sørme høre Bjørk. Ja, vi skal så. Men altså først, så skal du lade dig omfavne af den smukke æstetik og den meditative naturfilosofi, som ligger mellem tonerne her på det her projekt.

Nine Again med Skulle Sverrisson og Gustav Lundgren fra albumet Along the Low Road, som udkom tidligere i år. Og vi tager lige et stykke islandsk kærlighed mere, og det skal selvfølgelig komme fra alle tiders største islandske helt, Björk, inden for musikken. Og hun har jo altså en helt vild, vanvittig karriere, som er svær at oprise over få ord. Men hvad der måske ikke er så mange, der ved, det er, at hun også har befundet sig vel inden for den stille trio-jazz, eller kvartet-jazz's fine rammer. Og det gjorde hun blandt andet på et album, der udkom i 1990, hvor hun synger den rene og skære jazzmusik. Og altså, produktionen synes jeg ikke er overbevisende, men hendes stemme er fuldstændig klar, funklende, stærk, også i den her genre. Det er et album, der har flere amerikanske jazzstandards bare sunget på islandsk med sig. Blandt andet i hvert fald. Her der får vi Lugtagvandur. Og siger tillykke til Islands nationaldag.

Lugtage Vandur med Bjørk Gudermunds Dotter, eller god gang med Bjørk, som gav den på et dejligt lille stykke jazzmusik fra hendes unge dage, dengang i 1990. Så med det så stiger vi altså bare lige tillykke til alle islændinge, som måtte lytte med, og også dem, der ikke lytter med, med at det er Islands nationaldag i dag. Lidt islandsk drys til morgenstunden fik vi her. Og nu drysser Vinihu ud over os alle sammen med magi og lækker musik med inspirationer fra Bossa Nova, fra Chet Baker, fra Indie Pop, fra alting her på There's a Time.

0: There's a time med Winnie Hu. Og ja, there's a time for alting, som Platon altid sagde. Og der er også altid et tidspunkt, hvor du kommer ind her i Snus og gør os klogere på formiddagen, Niels Christian Sederberg. Det er nemlig lige præcis nu, 9:48.
1: Ja, og der er også den time på dagen, som er døgnets to bedste timer.
0: Ja, det er jo det. Flot taget. Altså, den bold, jeg lige gav op, den smaskede du direkte. Det er skide godt, Niels Christian. Og hvad skal der ske i formiddag for evigt i dag?
1: Jamen, prøv at høre, der er spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut. Vi har quiz i dag. Og så skal vi også lige markere eller fælde en lille tåre over, at en af de store kæmper inden for jazzmusikken er gået bort. Nemlig ham, der hedder Abdullah Ibrahim. Eller Dollar Brand, som man også kaldte sig selv i en periode. Kom ud af Sydafrika, smuttede fra apartheidstyret, gik i frivillig eller ufrivillig eksil, er det vel nærmest, ikke, for at slippe for det regime der, og fik integreret sig selv i jazzmusikken på en helt vildt smuk facon. Med alt, hvad han kom med fra Sydafrika. Det er bare skønne toner fra Abdullah Ibrahim. Så det vil jeg også markere i dag, formiddag for evigt.
0: Det lyder godt. Det er vigtigt og helt rigtigt at gøre. Det her, det er mit absolute yndlingsnummer med Abdullah Ibrahim Trio. Og måske rimelig højt på min ønske, hvad hedder det, yndlingsnummerliste i det hele taget.
1: Din top 100-liste.
0: Det er helt klart på min top 100-liste. Maraba Blue.

Abdullah Ibrahim Trio med Maraba Blue. Og som Niels Christian Sederberg lige fortalte, så er Abdullah Ibrahim, a.k.a. Dollar Brand, altså rejst til de evige musikalske marker. Det gjorde han i forgårs. Så der bliver ekstra fokus på ham og hans musik i Formiddag for Evigt om ganske kort tid. Og Snus er jo altså så ved at være færdigt for nu. Det er jo altså ganske frygteligt, men sådan må det gå. Men heldigvis så er der jo selvfølgelig, som jeg lige har fortalt dig, Formiddag for Evigt om et øjeblik. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg vil sige dig tak for din tid. Tak fordi du lytter med. Tak fordi du gør verden til et bedre sted ved at være til og lytte til noget musik en gang imellem. Det tror jeg faktisk på, at verden bliver bedre af, at vi alle sammen gør. Jeg spiller dig ud med Orphan Child med Jakob D's Tukan, og så vil jeg sige dig, have en fremragende dag.

0: Orphan Child, Jakob D's Tukan. Og ud i din dag skal du nu, men først nyhederne. Radiovisen er her klokken 10.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arnt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Arholm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
2: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise.
1: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
1: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder kl. 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter af gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
4: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
5: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
1: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

Altså, jeg er jo nødt til at tage noget musik med pianisten Abdullah Ibrahim i Formiddag for Evigt i dag, ovenpå nyheden om hans bortgang her i mandags. Nummeret her hedder Mannenberg, tror man siger, ikke? Et nummer, som fik stor popularitet, da det kom frem første gang i 1974, som også senere blev symbolet på kampen mod apartheid-regimet i Sydafrika, som pianisten Abdullah Ibrahim han måtte flygte fra. Jeg fortæller flere historier om Abdullah Ibrahim senere i Formiddag for Evigt, for nu vil jeg bare lade musikken klinge ud her, mens jeg siger velkommen til programmet Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg har... Jeg giver formiddagen et stort kram. Jeg giver dig et stort kram. Jeg har en lille quiz til dig senere. Jeg har også et spørgsmål til dig, som du, hvis du har lyst, gerne må svare på. Det vender jeg tilbage til lige om

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Fica de Guiné hedder nummeret her, sunget af Marianne Frøs. Evighedens Analyseinstitut tager pulsen på formiddagslytterne i det her program her. Og det betyder også, at der bliver sendt et spørgsmål videre til dig nu, som du, hvis du har lyst, meget gerne må svare på, fordi så får jeg en fornemmelse af, jamen, hvordan dagsformen er, stemningen er derude, og hvad for noget musik, der måske er brug for til denne her formiddag. Det er jo sådan, jeg forsøger at farve programmet med hjælp fra jer, der sidder og lytter med derude. Og mit spørgsmål i dag, jamen, det har sådan lidt luftig karakter, fordi det synes jeg også, der er brug for i sådan en almindelig hverdag, som formiddagen på en almindelig hverdag jo er. Så spørgsmålet i dag, det er, hvad drømmer du om i dag? Hvad drømmer du om her til formiddag? Hvis du viser mig din drøm, så prøver jeg at vise dig musikken, der passer til din drøm. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du drømmer om her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Hvis du viser mig, hvad du drømmer om her til formiddag, så prøver jeg at finde noget musik frem, som jeg tror passer sindssygt godt til det, du drømmer om her til formiddag. Så skriv endelig ind til mig. Glæder mig til at høre fra dig. Mailadressen er som sagt p8@dr.dk. Du kan også sende sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du drømmer om her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212.

Det var Tatum på klaveret her med det nummer, der hedder Moon Glow. Det passer godt til at skulle omstille sig selv til at formulere noget omkring at drømme her til formiddag, fordi Evighedens Analyseinstitut vil gerne have svar på, hvad du drømmer om her til formiddag. Skriv og fortæl mig om dine drømme, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til dem. p8-dr.dk er mailadressen, du skal skrive til. Du kan også skrive en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du drømmer om her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212.

Charles Mingus og orkester fra albumet Blues and Roots fik du nummeret Crying Blues, Crying Blues. Jeg har fået en besked fra Alberte, som skriver, god formiddag. Jeg drømmer om at vågne op hver morgen og glæde mig til dagen, der kommer. Kærlig hilsen, Alberte. Vil det være, det er også det smukkeste, man kan drømme om. Med så lyst et sind, så skal vi også have et stykke lyst musik. Alberte, god formiddag til dig.

Lidt musik fra Holland og Felten Filateli. Vi har gang i nogle formiddagsklassikere her, og jeg har jo spurgt jer alle sammen, hvad I drømmer om her til formiddag. Jeg har fået besked ind i indbakken. Esther skriver også til mig: "Hej P8, lige nu drømmer jeg om, at mine gulerodsboller bliver gode, og at min veninde i eftermiddag vil komme og spise en med mig. Jeg har læseferie, og i morgen har jeg min sidste eksamen, hvorefter jeg går på sommerferie. Så derfor går jeg også allerede nu og drømmer om sommerferie og alt, der følger med det. Håber du finder sang, der passer til drømme om solferie og tid med en veninde. De bedste hilsner fra Esther." Prøv at høre her. Vi kan da prøve med den her. Der er da god feriestemning over det her stykke musik i hvert fald. Esther, held og lykke med det hele.

Ibrahim Fadal fra Cuba og nummeret De Camino a la Vereda. Skøn musik her. Og det var lidt sommerferiemusik til... jamen, det var en lytter, som... var det Esther, der skrev ind? Esther, god formiddag til dig. Vi tager lige et smut forbi Sverige og svenske Sven Wunder.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød. Det her er Formiddag for evigt på B8 med Niels Christian Cederberg.

Mad Woman synger Løjve i din formiddagsradio. Jeg har fået en sindssygt spændende besked fra Carlos, som satte mig ud på en lille mikro-research-rejse, hvad man nu kan nå her, mens man sidder og holder liv i radioen også. Fordi Carlo, han skriver til formiddag for evigt, at han drømmer om Londons Gargoyle Club i 30'erne. Og det havde jeg aldrig hørt om før, Gargoyle Club. Men wow, sikkert dog en verden, der åbnede sig for mig, da jeg begyndte at undersøge, hvad Gargoyle Club i 30'ernes London var for en størrelse. Dean Street 69 i London. En fyr ved navn David Tennant. Han lejer 3 etager i den bygning, der ligger der. Ja, den dag i dag også jo. Og indretter det simpelthen med en balsal, et kafferum, et tegnerum, og så selvfølgelig en lejlighed til sig selv, og så også en stor tagterrasse, hvor man kan danse og spise. Og det er, han må have haft pengene i orden, fordi han har fået Henri Matisse til at indrette tingene også, eller udsmykke stedet, og det har været meget overdådigt sted. Det var også en privat klub, så det har nok været pengerne i London, der har hængt ud der i 30'erne, mellemkrigsårene, de frivole mellemkrigsår, og der er blevet danset og drukket, og festet er jeg helt sikker på i Gargoyle Club i London. Skøn historie, Carlo, du lige fik sendt mig ud på, og jeg tænkte, at vi kunne da tage noget musik fra London i 30'erne, så jeg har fundet noget frem her. Fra bassisten Spike Hughes og hans orkester skal vi høre et nummer, der hedder Kalua. Så kan vi alle sammen sidde og drømme os tilbage til en overdådig privat natklub i London i 1930.

Det var musik fra 1930, mine damer og herrer. Spike Hughes orkester, han var en bassist, og var jamen, altså en af de her festlige engelske danseorkester, som holdt liv i mellemkrigsårene. Spike Hughes orkester med nummeret Kahlua. Det kan være, at han har spillet på den der Gargoyle Club i Soho i London i 30'erne, som Carlos han drømmer sig tilbage til. Tak for din besked, Carlos. Det var skønt lige at lære lidt nyt at kende. Og jeg vidste ikke så meget om Gargoyle Club i London på Dean Street 69. Men næste gang jeg er der, så vil jeg lige kigge op og tænke, gud, hvor har det været spændende at være en del af. Jeg har fået en besked fra en lytter her, som også skriver, jeg håber på godt vejr på søndag. Jeg regner med, at det bliver godt, da det kun har været regnvejr 4 gange på min fødselsdag, se de sidste 60 år. Så det bliver altså sommertime på søndag. Jamen, tillykke på søndag. Får du altså lige Summertime med dig med og Jørgen Kramgaards orkester.

Den bedste, eller en af, i hvert fald en af de bedste udgaver på dansk jord af nummeret Summertime, det må være den her Jørgen Gravngaards orkester med Dime på vokal, Summertime. Nu kommer der lige to guitarister og får lidt ro på formiddagen. De hedder Quella and Stowell. Nummeret her, det hedder Kajak.

Det var Quella. Hvorfor siger det på den måde der? Christian Quella selvfølgelig er den ene guitarist her, og Staul er en guitarist, han spiller sammen med på et nyt projekt her. En guitarist fra USA. Kajak hedder det her nummer her. Vi fortsætter med den danske musik den formiddag. Her kommer Vestbo Trio og nummeret Do It For The Fun.

Det var Vestbo Trio nummeret Do It For The Fun. Vi kigger mod en radioavis sammen med Mulatto Statke. Fra albumet Mulatto Plays Mulatto får du her nummeret Motherland.

0: Det var Mulatto Astatke og et hold yngre musikere på albumet Mulatto Plays Mulatto. Motherland hedder det her nummer her. Klokken den er snart 11. Om 5 sekunder, så er der radioavis. Jeg er tilbage igen på den anden side. Blandt andet med en lille quiz.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
1: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
2: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
1: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
3: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget at undersøge det.
4: Bagefter så finder de ud, at han lignede jo en, der blev gennembanket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagde Birk Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet vil vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard.
5: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket, aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
6: I kunne jo også have sagt, ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til, I havde noget mere at stå på?
5: Jamen, det kan vi også godt tage til efterretning.
1: De 2 teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Du skal tage formiddagen seriøst. Det er en vigtig ingrediens for et liv i balance. Velkommen til Formiddag for evigt.

Jeg var ærligt talt lige ved at tro, han var udødelig Abdullah Ibrahim, eller Dollar Brand, som du måske kender ham som. Men det var han ikke. Han døde i mandags, 91 år gammel. Men Gud, hvilken dog en personlighed, som jazzmusikken fik der, da han blev født i Cape Town i Sydafrika tilbage i 1934. Abdullah Ibrahim, han er her ikke længere, men vi har en masse god musik med ham, og jeg tænkte, at jeg ville lige markere hans bortgang i hvert fald her i formiddag for evigt ved at spille nogle af mine yndlings Abdullah Ibrahim-nummer. Nummeret, du hørte her, hedder The Balance, kommer fra et album af samme navn, som udkom tilbage i 2019. Faktisk nåede han at udgive en plade lige før hans 90-års fødselsdag også, så han var aktiv næsten frem til sin død, Abdullah Ibrahim. Vi skal høre et nummer nu, som er fra hans helt tidlige karriere, 1959, dengang han stadig boede i Sydafrika. Et nummer, han skrev en tåget morgen, mens han kiggede ud over Cape Town, hvor han boede.

Det var Abdullah Ibrahim med det nummer, der hedder Gafsa, som han indspillede på en plade, som blev udgivet under navnet The Jazz Epistles. Men det var altså før Abdullah Ibrahim, han forlod Sydafrika. Han kunne ikke holde miljøet ud omkring apartheidstyret, og derfor så blev han også symbolet på en eller anden form for modstand mod apartheidstyret. Jeg har allerede spillet det nummer, der hedder Mannenberg, som blev næsten sådan en hymne som modstand til apartheidstyret. Men fra sit eksil, så fandt han altså vej ind i jazzen, og det gjorde han blandt andet ved hjælp af Duke Ellington, som opdagede ham til en koncert i Schweiz, så han hjalp ham videre med at få noget international kontakt derude. Det kom der en plade ud af der i 1963, men der er faktisk to plader, der kom ud af det møde med Duke Ellington i begyndelsen af 60'erne, fordi Duke Ellington, han fandt også ud af, at Abdullah Ibrahim havde en sød kone ved navn Satchima B. Benjamin, som havde en helt fantastisk stemme, og de satte en lille recording session op i 63 i Paris. Optagelser, som gik bort, men blev fundet i et kosteskab for nogle år siden, jeg mener det er i midten af 90'erne, hvor man får et lille indblik i både hendes sang, Abdullah Ibrahims klaverspil og Duke Ellingtons ånd over projektet her. Ja, og så altså også vores egen Svend Asmussen på violin.

Satchem Abi Benjamin var gift med Abdullah Ibrahim, blev senere hans manager faktisk, og jamen satte faktisk sin karriere en lille smule stå på baggrund af det. Det er jo super ærgerligt, men skønt, at vi har noget virkelig dejlig musik med Satchem Abi Benjamin stadigvæk. I'm glad there is you. Det er fra en genial udgivelse, som hedder A Morning in Paris, som udkom i 1997, men altså indspillet dengang Duke Ellington opdagede Abdullah Ibrahim i Europa og optrådt med ham, blandt andet i det her projekt her. Og jamen, historien er lang og snørklet, men det var noget med, at de her bånd, de blev simpelthen væk, og så blev de fundet heldigvis i 90'erne. Så vi fik et lille indblik i tiden, hvor Abdullah Ibrahim han begyndte at markere sig i den store jazzverden, efter han havde forladt Sydafrika. Abdullah Ibrahim blev 91 år gammel. Det var et par numre, som ligger mig meget nært, når det kommer til pianisten fra Sydafrika. Dollar Brand var hans navn til at starte med, og det var noget med, at han altid havde en dollar klar til at købe en plade. Og senere skiftede han til, eller konverterede til islam, og tog navnet Abdullah Ibrahim. Jeg vil slutte denne lille markering af, at jamen altså en stor jazzånd er faret videre ved at spille et af Abdullah Ibrahims store hits. Udover det der Mannenberg, som jeg talte om før, så er nummeret African Marketplace måske også deroppe af, ikke også? Abdullah Ibrahim, tak for al musikken her fra Formiddag for Evigt. Og så er der altså quiz her i Formiddag for Evigt lige om et lille øjeblik.

Twist of Hour, African Marketplace, Dollar Brand eller Abdullah Ibrahim. Synes, det var passende at slutte med et fest og farver. På trods af, at manden ikke er her længere, så gav han verden mange, mange smukke melodier. Og lige præcis fest og farver. Så tak til Abdullah Ibrahim. Det er blevet tid til noget andet her i formiddag for evigt. Det er nemlig blevet tid til den store lavkage-jazz-quiz. Stedet, hvor du har mulighed for at vinde en rygsæk fra B8, hvis du kan gætte, hvad det er for et nummer. Jeg har taget med i quizzen i dag. Lejen er meget simpel. Vi har splittet et nummer op i de forskellige instrumentalspor, og så piper jeg over nogle ledtråde, flere og flere spor på, og så skal du gætte. Og så tænker du, så kan jeg bare sidde og vente, til du har spillet det hele, og så kan jeg gætte. Men der er indlagt en lille første møllepræmie også, så der er en rygsæk til dig, der kan gætte det først på første ledtråd, og så trækker jeg også lod blandt alle andre, som gætter med i quizzen i dag. Så er du klar? Så sætter jeg gang i quizzen nu. Jeg kan lige så godt sige, at vi har at gøre med musik, som har en stærk rytmisk karakter i dag. Her kommer trommerne fra det spor, eller det stykke musik, du skal gætte, hvad er for en stykke musik i dag. I kommer her.

Ja, så lyder trommesporet til det nummer, du skal gætte, hvad er for en stykke musik i dag. Har du et godt bud, så skriv ind til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du tror, det er for en stykke musik, det her, de her trommer stammer fra, og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, når du svarer i quizzen. Jeg har brug for et navn, jeg kan udråbe som vinder senere i udsendelsen. Vi har så at gøre med nogle trommer fra et stykke musik, du skal gætte navnet på. De fortsætter ufortrødent her igennem hele nummeret, kan jeg sige. Hvad er det for nummer, vi har med at gøre? Kom med dit bud. p8@dr.dk eller til en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i quizzen i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du er først i indbakken, så er der automatisk en rygsæk til dig, og ellers så trækker jeg lod senere blandt alle rigtige svar i den store jazz-lagkage-quiz i dag. Og der kommer lidt flere ledetråde. Så hæng du bare på. Nu skal vi høre Bjarke Faldgren og et nummer her, som hedder Low Five.

0: Bjarke Faldgren med nummeret Low Five.
1: Low Five.
0: Og der udspillede sig et mindre drama i min indbakke, mens musikken her kørte ude i radiomodtagerne. Fordi Søren har skrevet ind med et rigtigt svar, men det har Sofie også. Og der står 1127 ud for begge svar her. Men Sofie, det er altså Søren, der lander først i indbakken i dag. Så Søren, han har udløst første møllepræmien i den store jazzlagkage-quiz. Søren fra Aarhus, tillykke. Du har vundet en rygsæk. Og vi har altså gang i en lagkage-quiz i formiddag for evigt lige nu. Du skal gætte, hvad det er for et stykke musik. Jeg spiller instrumentalspor fra et meget kendt stykke jazz. Og du skal svare på, hvad det er for et stykke musik, vi hører. Vi har allerede fået slået fast, at trommerne de lyder sådan her. Se, nu vil jeg gerne give en ledtråd mere. Hvis du sidder derude og grubler lidt over, hvad det kan være for et stykke musik, der har sådan nogle lækre funk-trommer her. Jeg er bange for, at jeg afslører for meget, hvis jeg sætter bas på her. Så I får en lille snas bas. Nu skal I spidse ører. Ja. Hvad er det for et stykke musik, vi har med at gøre? Skal I lige have en snas mere? Du skal gætte, hvad det er for et stykke musik, det her. Trommerne er altså i gang her. Bassen lyder sådan her. Der er lige et mellemspil der. Så kan jeg sige, at du kan sende dit svar til mig på p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv dit svar i den store Lagkage Jazz Quiz. Husk at skrive navn på, når du skriver ind til programmet her. Hvad er det for et stykke musik, vi er med at gøre her? Trommer og bas fra et kendt stykke jazz, du hører lige nu. Kom med dit bud. Husk at skrive navn på, når du skriver ind i quizzen.

trommeslager Nate Smith med Josh Johnson på saxofon på nummeret Now, og det er fra et Grammy-vindende album. Det album, der hedder Live Action. Live Action, det kom sidste år. Her kommer en sidste ledtråd i den store jazzlagkage-quiz i dag, og vi har jo altså skilt et nummer ad i de forskellige instrumentalspor og spiller sådan drypvis derudaf som ledetråd i quizzen i dag. Og du skal gætte, hvad det er for en stykke musik, vi har med at gøre. Bass og trommer lyder sådan her. Og hvis du ikke er helt med nu, så kan jeg lige spille en snas af noget ekstra, der foregår i det her nummer her. Hvad var dog det, tænker du? Jamen, det er noget, der er med i det her nummer her. Hvad er det for en stykke musik? Det var sidste ledtråd til dig. Kom med et bud. p8@dr.dk eller send en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv dit bud på et svar i quizzen i dag. Husk dit navn, ellers gælder dit svar ikke. Så er det sagt.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Eneste man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.
3: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Marvin Gaye synger I Want You. Dejlig formiddagsmusik. Det er det næste, du skal høre også. Det kommer fra pianisten Joe Webb, som er ude med et album, der hedder Neath Beat. Han er fra England, Joe Webb. Du kender ham måske som sidekick i Snor Kirks swing-univers. Joe Webb er en helt fantastisk fremadstormende pianist fra England, oprindeligt fra Wales, og blander en masse dejlige bolsjer på det her album, Neath Beat, men under det hele, så ligger der sådan en grundlæggende kærlighed til, jamen altså, swing og jazzmusik. Vi skal høre et nummer, der hedder Fantastic Mr. Cox fra albumet Neath Beat og britiske Joe Webb på klaveret.

Er det ikke et skønt nummer, det her? Fantastic Mr. Cox hedder det her stykke musik med pianisten Joe Webb fra hans album Neath Beat, som er ugens album her på P8. Vi skal afsløre en vinder af den store, dejlige jazz-quiz. Vi har allerede slået fast, at Søren fra Aarhus, han var hurtig på aftrækkeren, og han vandt altså en rygsæk som først til møllepræmie. Og så har jeg her, mens vi hørte Fantastic Mr. Cox med Joe Webb, været i gang med lodtrækningsmaskineriet. Det bliver Asger, som også vinder en rygsæk i dag. Asger. Undskyld, jeg skulle lige nys. Asger, han gætter også på Herbie Hancock med nummeret Watermelon Man i Headhunters udgaven, og det er fuldstændig korrekt, at det er lige præcis det nummer, som er det rigtige svar i den store quiz i dag. Så det var simpelthen det rigtige svar. Watermelon Man i funkudgaven fra albumet Headhunters fra 1974. Mine damer og herrer, det var quizzen i dag. Jeg håber, at du nød den lige så meget, som jeg gjorde. Jeg elsker det her stykke musik i hvert fald. Så lad os da bare lige få den op og køre igen her. Den starter jo med det her ikoniske indløb her, som er spillet på flasker. Nu skal vi lige have den igen her. Spillet på ølflasker. Og som på en eller anden måde imiterer pygmæsang fra Congo. Du kan finde det på YouTube, hvor der står nogle damer nede i noget vand og synger lige præcis på den her måde her. Så det var den måde, de gjorde det på. Det var at spille på flasker i stedet for. Herbie Hancock, Headhunters, Watermelon Man. Damer og herrer.

Legendarisk nummer fra 70'erne, Herbie Hancock og Headhunters, og en udgave af nummeret Watermelon Man. Den er gemt godt væk i alt funklighed her, men ja, det er en udgave af Watermelon Man, et af Herbie Hancocks allerstørste hits. Både den her funkudgave, men også den akustiske version på hans debutplade. Det var formiddag for evigt for nu. Mit navn er Niels Christian Tederberg. Kan du have en skøn eftermiddag? Husk, at Magnus Løbentin, han tager imod dig med varme arme i programmet Shuffle kl. 14. Og det gør Josefine Philip selvfølgelig også i programmet Salongen kl. 16. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 10.03. Indtil nu. Indtil da. Ha' en god eftermiddag. Og mit navn, Niels Christian Sederberg.

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for. Og så er det så stadigvæk en lang vej herfra,
0: fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forældre i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det så sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tid siden. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø- og Norden-korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under to uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
5: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
0: Så det er en meget stor operation?
5: Det er en kæmpe stor operation.
0: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
5: I Danmark der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, så der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6-7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
0: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
5: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde. Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Tak skal du have.
5: Selv tak.
0: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
6: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
7: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
8: Vil du så være med til at beskytte?
7: At der var valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
8: Stop ekstrem avlen. Sørg for, at de får lov til at bevare deres hale.
7: Mette Frederiksen.

0: dyrevelfærd i Danmark.
1: Nej, selv Troels Lund Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
2: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgære, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
3: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
4: Men fordi synes du ikke, det er et problem, at der dør, der dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
1: Jeg snød det i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
6: 22-årig Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte en kæppe i hjulet for de drømme.
7: Det største frygt, jeg har, det er, at der er jo nogen, der kommer til at lukke sig. Sådan en ung fin som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at hvis, når vi skal løsgående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
6: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
8: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhverv blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det jo også arbejdsgivere. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
6: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
8: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
6: Tak skal du have. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
9: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
10: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
9: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
10: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
9: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
11: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag, fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
9: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige foreløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
12: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
9: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
10: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan, der var mange forskellige timer, og så ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
6: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
13: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm

0: og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
1: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
2: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux.
1: Alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
3: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
1: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
3: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens ører. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde. Og lige nu der er det altså så Macron, der har Trumps ører. Og i aften tror jeg måske også, at han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig. Lægger en 3% skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftold på 100% på franske vine og champagne, som mund ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
1: Tak skal du have, Stephanie Syryk. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
4: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere østpå, så er der stadigvæk sol. Men herhen over middagstimerne ind i eftermiddagen, så er der altså et regnvejr, der skal ind over os, og det rammer altså hele landet. Temperaturer mellem 16 og 17 grader, måske 20 grader i hovedstaden.
1: Peter Løfvald havde valgt, hvad du hørte.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hun som hendes diagnose tilsiger.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
3: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
1: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
4: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
1: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinærinstans, efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det er skyet de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i lunge, hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
1: Meldingen er, at operationen er gået godt. Men der er stadig noget, der kan gå galt.
2: Masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
1: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
3: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre, så det er ikke noget, der bekymrer mig.
1: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
3: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra, og så må der komme handling nu.
1: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
4: Det er nemlig rigtigt. Glædelig onsdag eftermiddag. Klokken den er lidt over 2, og vi går lige på og hårdt. Det kan jeg fornemme, vi har brug for. 2 timers eftermiddagsradio, som sætter din eftermiddag i fokus. Hvad end den har brug for? Højstemt musik? Et jazzkram, der kan favne? Ja, vi kommer forbi lidt af hvert. Men vi starter med Patrice Rushen her med 4 i gulvet. På Kicking Back fra 1975. Velkommen, kære lytter, kære ven til 2 timers eftermiddagsradio her på P8. Dine ører er yderst velkommen. Ja, det er kroppen, hvorpå de sidder selvfølgelig også. Velkommen til Shuffle.

Kicking Back, der indledte din onsdag eftermiddag her på P8. Lidt bebop og fire i gulvet, et par stramme trommer og altså et beat, der har drevet den her eftermiddag en del minutter frem. Og det gør det næste nummer også her på en lidt mere rolig, anskueliggjort måde. Hymn to Freedom fra Oscar Peterson Trio. Et nummer, som efter sigende var en form for improvisation, da pladen manglede et sidste nummer til lige at runde den af. Så er det sgu meget godt trukket ud af Oscar Peterson. Hymn to Freedom.

En dygtig musiker er ikke kun en med teknisk snille og overlegenhed. Nej, det handler også om de følelser, som bliver lagt i hver enkelt tone. En tom tone, det er den uden følelser, og det er der altså ikke en eneste af her i Hymn to Freedom fra Oscar Peterson. Jeg prøvede lige at finde et klip frem, imens slutningen spillede, af den danske musikspillestedsdirektør, der i midten af 60'erne bød Oscar Peterson velkommen til Holbæk Jazz Club, og hvor han altså havde, ja, han brokkede sig noget over, at de skulle leje et markant dyrere klaver ind, end det de havde, fordi Oscar Peterson skulle selvfølgelig have det fineste af det fine. Det kan være, at jeg lige finder det klip frem senere. Det er nu meget sjovt. Men Oscar Peterson har fortjent det bedste. Og ved du hvad? Det har du også. Og derfor får du den her.

Amami her fra den engelske trommeslager Yusuf Days, der altså har koblet sig op med en japansk sangerinde og strenginstrumentsspiller Minami Kisuki. Grunden til, at jeg ikke kommer det nærmere en strenginstrumentsspiller, det er fordi, det er sådan en lille japansk banjo-harpe-klingende en, som jeg lige nu i stående, ja, her og nu har glemt, hvad hedder. Men hun hedder i hvert fald Minami Kisuki og er helt fantastisk. Et lydbillede, som passer bedst til en baggrund, der er Mount Fuji, og det kan du også finde på YouTube. Det er meget, meget smukt. Nu skal vi høre noget fransk finesse fra Brigitte Bardot. Det her, det er Les Hommes Endormis, som vist nok betyder noget af de sovende mændene.

Pernille Beford i front for Beford 3 her på nummeret Jenka. Nu får du noget, som gerne skulle stryge dig med hårene. Det er et stykke musik, som har Lars Fil i front. Det hedder Look Up, og dit smartwatch, som hele tiden tracker din adfærd, hvordan din krop har det, om du er stresset, eller om du har brug for at tage det med ro, jamen det får nu noget at tygge på. Ja, det er lige før, at det her er et stykke musik, som sænker din puls så meget, at dit smartwatch alarmerer, men bare rolig. Nyd det. Det her hedder Look Up.

Den danske pianist Lars Fiehl her har på en eller anden måde ramt hovedet på sømmet i forhold til at skabe et nummer, som føles som at være inde i orkanens øje, ikke? At der er et dejligt meget fremdrift og et trummebeat, der driver det her frem, uden at det bliver kedeligt. Det er et yderst dynamisk nummer, samtidig med, at der er en medfødt ro over det, der gør, at skuldrene de helt naturligt kommer ned der, hvor der ikke er nogen bekymringer, der kan nå dem. Ja, sådan har jeg det i hvert fald, når jeg hører nummeret Look Up. Nu skal vi høre fra en dansk sangerinde, som sætter fandme sin hat, som hun vil. Det gør hun her med et spil skak. Hun hedder Daimi.

0: Det er ikke meget, der bliver rimet på det nummer, Daimi, her på skak. Det er sjovest at spille med sig selv, men ikke ret lang tid ad gangen. Det synes jeg nu, at der er noget meget befriende over. En sjov sætning, som, ja, hvis ikke det var Daimi, der skulle have sagt den, jamen, hvem skulle så? Nu skal vi høre et spændende samarbejde mellem Mette Lindberg og Michael Riksen på et nummer, der hedder Ryk op. En dyb vokal fra Michael, og så Mettes skønne klang, som kommer ind og fanger det hele. Ja, det her det er et nummer til dine store, nysgerrige ører, der sidder og lytter med på den anden side af frekvenserne. Vær så artig.
1: Ryk op. Lay down. Ryk op. See how. Look up. Look now. Will up. See how. Now you eat from my hand.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

En lille perle her fra den danske pianist Rasmus Sørensen. Nummeret hed The Sun, og det er det, du får, når du blander nordjysk ydmyghed med pianistisk ekvibrilisme. Ja, pianistisk ved jeg ikke, om er et ord. Men klavermæssig elegance, det er noget af det, som Rasmus Sørensen altså besidder, samtidig med sin nordjyske ydmyghed. Nu skal vi høre en duo. Et skønt makkerpar. Niels Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew her i skovens dybe stille ro.

I skovens dybe stille ro var det her Niels Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew, som altså gav sig i kast med en folkekær melodi. Det var også faktisk et af de numre, som man kunne stemme på i den store top 100 leg, hvor Peyote altså også var med, og det var muligt at stemme jazzisk. Den kom dog ikke på top 100-listen, men derfor kan vi jo godt høre den her alligevel. Og med det, kære lytter, er klokken faktisk blevet så tæt på tre, at vi starter på flyvningen eller indflyvningen over en radioavis. 3 minutters nyhedsoverblik til dig. Og på den anden side af det, jamen, der er jeg tilbage med meget mere shuffle frem mod klokken 16 denne onsdag eftermiddag. Så jeg håber, du har lyst til at fortsat blænde op for musikken. Det her, det er lidt fransk finesse op til en radioavis fra Gabby Hartmann.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
2: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
1: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
2: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke har tid til at udvikle os.
1: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
3: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer til medarbejderdata og kundedata.
1: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
3: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
4: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
1: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. 12'en bliver opgjort per vare, så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt er der nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
5: Og her er jeg tilbage, fortsat frem mod klokken 16. God musik til dine eftermiddage. Prøv lige at høre en intro her. Der er mig, der går ryg til ryg. Et skridt ad gangen væk fra hinanden. Hvem må dreje først? Hvem skyder hurtigst? Hvem er hurtigst på fingeren? Det er i hvert fald noget af det, jeg får visuelt med starten her på George Bensons version af California Dreaming fra The Mamas and the Papas. Jeg fik dig.

George Benson her på en guitarversion af California Dreaming, komponeret af The Mamas and the Papas. Med en sådan westernagtig intro, som fik mig kastet ud i en eller anden tangent, hvor vi lige pludselig, dig og mig, skulle stå ryg mod ryg og trække revolver mod hinanden. Det, jeg ved ikke lige, hvor det kom fra, det må du undskylde. Men nummeret, det er jo det nummer, her kan få frem i mig, ikke? Og hvis ikke musik er følelser, jamen hvad er det så? Frem mod klokken 16, der har jeg altså en propfyldt playliste klar til dig. Vi skal høre fra Bobby Blue Bland, som faldt i gryden som dreng. Den store Rhythm and Blues gryde. Vi skal høre fra Weather Report. Vi skal høre nyt fra Musvit. Så skal vi høre noget, som nærmest har sådan lidt folkemusikalsk klang. Og så slutter vi af med en omgang brasiliansk dansabel fusionsmusik til din onsdag. Lyder det ikke meget fedt? Åh, det synes jeg. Det her, det er Lars Danielsson med Lviv. Velkommen tilbage til Shuffle.

Stranger fik du her fra Veronica Rod, den unge aarhusianske sangerinde, som har udgivet en EP, der hedder Nothing, hvorpå blandt andet det her nummer, altså som man ville sige, pladens banger. Det er den med schwung over, hvor hendes stemme altså giver sig fuldstændig til kende som en meget, meget spændende en, man skal holde øje med på det danske jazzmiljø, og sådan set også det internationale. Der er noget stjernestøv over Veronica Rod, som, ja, mon ikke, det også på et tidspunkt strør ud over resten af verden. Om et øjeblik sender jeg dig sted med en omgang soul i form af Bobby Blue Bland, en sanger med følelserne uden på tøjet. Men først her, Divine Sunshine fra Kaleido med Cecilie Strange og Anna Rømer.

Kaleido her med Divine Sunshine. Så er der altså et andet atmosfærisk tryk i din radio lige nu. Det er saxofonist Cecilie Strange og guitarist Anna Rømer, der udgør Kaleido, som altså bevæger sig inden for de her klangflader, som kaster dig ud i andre former for galakser og tyngdekræfter, end dem vi kender. Nu til noget, vi kender. Det er nemlig soulmusik fra 70'erne. Det her, det er Bobby Blue Bland's I Wouldn't Treat a Dog the Way You Treated Me.

A Remark You Made fik du her. Ah, jeg betragter os som dus. Det her, det var fra Weather Report, som klokken er efterhånden 37 minutter og 18 sekunder over 15 denne onsdag eftermiddag. Skal du nu høre splinter ny musik? Det er ovenikøbet dansk, det er ovenikøbet ungt, det er fra bandet Musvit, som har udgivet en ny plade. Ja, deres debutplade faktisk. De har haft et par singler på gaden, som vi har spillet her på kanalen, men nu er det altså udmundet i en vaskeægte debutplade. Det kommer altså fra bandet Musvit, som har udgivet pladen, der hedder Sukker. De strøer sukker over tilværelsen rent musikalsk. Der er det en nysgerrig plade af slagsen. Du finder elementer af hip-hop, du finder elementer af folkemusik, og så finder du elementer, som du slet ikke kan genre definere, men som du godt kan lide. For eksempel på det her nummer, der hedder Paparazzi, altså fra bandet Musvit, fra deres debutplade, der hedder Sukker.

Paparazzi hedder det her nummer. Det kommer fra en ny fugl på den danske jazz-tagrende. Det er i hvert fald en debutplade. Det kommer fra Musvit. Pladen hedder Sukker, og der finder du altså nok musik til at gøre dine ører endnu større. Det her, det var et af de numre, der befinder sig på deres fremragende debutplade, som sidste uge var ugens album her på P8. Det er Ronja Rose Andersson, det er Thijs Ortved, det er Adam Lorenzi, og så er det også Jakob Tjernstrøm, der udgør Musvit. Nu skal vi høre et søskendeband. Det er lidt nemmere at huske. De hedder nemlig alle sammen Døssing til efternavn. Ja, næsten. Her får du bandet Døssing på All Inclusive.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

La Rue fik du her fra en engelsk sanger og sangskriver, multiinstrumentalist Tony Njoku. Og med det er klokken ved at være op over for Shuffles vedkommende. Heldigvis for dig, så er der meget mere god musik her på programmet, P8-programmet, nemlig om et øjeblik i form af Salongen. Det er Josefine Philip, der sørger for god musik til den sene eftermiddag frem mod klokken 18. Og derefter, jamen, der overtager Karen Rosenberg med musik, som har følelserne ude på tøjet. Det er i programmet Sjæl. Men inden vi foregriber det, jamen, så har vi lige lidt mere at gøre godt med her i Shuffle. Og nu skal vi høre fra nærmest sådan lidt folkemusikalsk islet. Det her, det er med trompetist Jacob Buchanan i samspil med Geo Piacerna på nummeret, der hedder Den Sjældne Mus.

Den sjældne mose her fra Geo Piacerna og Jacob Buchanan. Et skønt lille rum i midten, hvor der både er plads til det elektroniske islet, og så altså også det håndspillede, velspillede musik. Og med det, kære lytter, er klokken blevet så tæt på 4, at jeg er nødt til at call it a day. Det har været en stor fornøjelse denne onsdag at måtte sørge for god musik til din eftermiddag. Hvad end du har bedrevet den med, så håber jeg, at der har været et eller andet, som har kunnet gavne. Og hvis ikke, jamen så kan vi jo passende prøve igen. Jeg er i hvert fald tilbage igen om 22 timer med meget mere shuffle i morgen fra kl. 14.03. Om et øjeblik er Josefine Philip klar i salongen, og op til da, jamen der klargør jeg dig altså med en brasiliansk festbombe af en anden dimension, nemlig Marcos Valle i form af Estrella. Tak, fordi du lyttede, og husk, al musik bliver jazzisk med tiden. Gud, det kommer jeg i tanke om nu, det glemte jeg da at sige i går. Nå, det er for sent. Så siger jeg det to gange i dag. Al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Svineproducenter fra hele landet er samlet i Horsens til krisemøde om griseproduktionen. De er bekymrede for, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervet, når regeringen vil forbedre dyrevelfærden. Det sagde Jeppe Bloch Nielsen, formand for svineproducenterne, kort før mødet begyndte.
2: Vi kan mærke, at der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
1: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
4: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
1: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
5: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus sammen med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet herop. Der er nemlig været tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering. Så der er en lang proces foran, men indtil videre er det gået godt.
1: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
5: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie. Blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Så, men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
1: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
5: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i det seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorlig syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
1: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
6: Bagefter så fandt de ud, at han lignede en, der blev gennembanket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i hvert fald.
1: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Skov Roer.
7: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Vi er halvvejs gennem den her uge. Klokken er lidt over fire, salongen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi skal som altid høre en masse god musik, og vi ligger ud med at tage tilbage til 1972. Vi skal nemlig i selskab med Bill Withers med Lean On Me. Velkommen til salongen på P8.

Umiddelbart tænker jeg, at det her er en koncert, man godt gad have været til. Det var altså Bill Withers med den her live-version af Lean On Me. Og noget af det, der er så utrolig fantastisk ved musik, det er, at det kan give en masse energi. Og i går aftes, sent, så var jeg lige ude at gå med min hund, og jeg var simpelthen så træt, og så tænkte jeg, ej, jeg må lige høre noget musik. Og så satte jeg det her nummer på, vi skal høre nu. Og så fik jeg simpelthen så meget energi. Jeg kunne mærke, at tempoet blev sat op, og da jeg kom hjem, så var jeg næsten helt hyper, og havde nærmest svært ved at falde i søvn. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at det er så fantastisk, at musik kan have lige præcis den effekt. Vi skal høre Svaneborg Karløb med Superkilden.

For mig er det her nummer af Svaneborg Cardyb, som hedder Superkilden, altså sådan en energibooster. Jeg ved ikke, om det er noget med det der insisterende beat, der bare kører gennem hele nummeret, samtidig med, at synth- eller tangentfladerne ligger sådan ud over. Virkelig, virkelig fedt nummer. Vi skal nu i selskab med en anden duo, nemlig Jenno Struk. Her er det Pin Up, Pin Down.

Carsten Lindholm Exchange sammen med Stefan Åby og Eva Kruse på The Shifting of the Winds. Jeg håber, at din eftermiddag den forløber lige som den skal. Min fornemmeste opgave er i hvert fald at prøve at sørge for, at du bare har det helt perfekte eftermiddags soundtrack kørende i din radio. Og derfor spiller jeg altså en masse god musik. Og lige nu skal vi i selskab med Tom Misch og nummeret Echo from the Flames.

Echo from the Flames er et af de numre, du godt kan skrive på din 2026-playliste. Det her nummer kom nemlig som en del af albumet Full Circle, der udkom her tidligere på året. Nu skal vi lige et par år tilbage i tiden. Vi skal lytte til et stykke musik fra et band, som hedder Gabriels. Og dengang, hvor jeg hørte noget fra dem første gang, så blev jeg helt forelsket i den her lyd. De er amerikanske, og de laver sådan en blanding af støde jazz og R&B. Og sammensætningen er en ret særlig cocktail. Det er en blanding af de her sådan ret moderne produktioner, som samtidig har et drys af noget gammelt og genkendeligt. Og så er forsangeren Jacob Lusk, altså en helt eminent sanger, som har en ret vild vokal, der leder tankerne tilbage til de helt store croonere. Her får du Bloodline.

Endnu et nummer, du kan putte på din 2026 playliste. Det var altså Jan Harbæk Quartet med Out of the Blue. Og jeg synes simpelthen, det er så dejligt, at der kommer så mange gode, nye ting. Og det næste nummer, vi skal lytte til, er faktisk også en udgivelse, der er kommet her i år. Den stammer fra Ytling Jazz, og bag Ytling Jazz, der står Bjørn Ytling, altså som nogen måske vil kende bag navne som Peter, Bjørn og John, og han er også produceret for blandt andet Lykke Li. Men han udgav altså tidligere på året et album under navnet Ytling Jazz, og det er der, det her nummer, vi skal lytte til nu, stammer fra, der hedder Distant Star.

Fed energi her fra Ytling Jazz sammen med Yukimi på nummeret Distant Star. Et nummer, der som sagt er udkommet her tidligere på året. Den her tid på eftermiddagen, klokken er lige godt 4:45, der kan man altså godt have brug for at få et ordentligt skud energi. Sådan har jeg det i hvert fald lige nu. Derfor skal vi høre et nummer med Cornelia Nielsen, John's Abbey.

Line Kruse og Hidden Stone. Lige om lidt, så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radiovis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med masser af god musik. Vi skal også en tur forbi ugens blå stemme, så bliv endelig hængende her på kanalen. Her op til radiovisen, der synes jeg lige, vi skal have endnu et skud musikalsk energi. Jeg har fundet det her nummer frem, som jeg altså blev introduceret til for meget nylig af min kollega NC. Og jeg synes bare, at jeg kan ikke blive andet end et godt humør, når jeg lytter til det her. Det tænker jeg altså også, eller det håber jeg i hvert fald, at du også bliver. Vi høres ved på den anden side af radiovisen. Her er det La Charanga 76 med Music Trance.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
2: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til. Det hjælper ikke noget, at vi skal halvere den danske svineproduktion med den betydning, at halvdelen af danske svineproducenter skal gå for hus og hjem.
1: Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, du er i den her sal i Horsens, der er fyldt til randen. Hvad er det, de frygter, det vil få af konsekvenser, hvis der kommer skærpet krav til dyrevelfærd i Danmark?
3: Jamen, der er forskellige krav, som regeringen lægger op til. Blandt andet stop for at fixere søer. Så er der noget med at halekupere, så man klipper en bid af halen på grisen. Og så er der det, som fylder rigtig meget for mange svineproducenter. Det er, hvor meget plads den enkelte gris skal have. Og det, der fylder allermest, det er, hvor hurtigt kan de her krav, hvornår rammer de landmændene, fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
1: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
3: Jamen det, jeg har hørt dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt grisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
1: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knarr Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
4: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
1: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: For det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet herop. Der er nødt til at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.
1: Og der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
6: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med, og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen. Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
1: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
7: Det første år, vi havde barn i Aarhus-SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
1: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Reis Christensen.
8: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer også set ud fra forældrenes perspektiv.
1: Helt sommer føles det jo ikke, som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest, men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage her i P8-studie denne onsdag eftermiddag. Vi fortsætter altså med at holde salongen åben, og der er masser af god musik på programmet. Vi lægger ud med et nummer fra Sergio Mendes, nemlig One Note Samba. Velkommen til salongen på P8.

One Note Samba her med Sergio Mendes. Noget af det, jeg holder allermest af ved at lave radio her på P8, det er, at man kan få lov at spille virkelig eklektisk musik, men også musik, som er rigtig gammelt, og så noget, der er splinter ny. Og det her nummer, vi lige lyttede til før, det er altså fra 1978, og det, vi skal lytte til nu, det er nærmest lige udkommet. Og det spændt der, det sker der bare noget rigtig spændende i, at man kan dykke ned i alle mulige stemninger og universer. Lige nu skal vi altså høre Club Coyote med et nummer af samme titel.

dejlige, lækre, tilbagelænede sommertoner her fra Club Coyote. Vi fortsætter med noget mere god musik her. Det er Christian Scott med Perspectives.

Her var det saxofonisten Stanley Turrentine med Walk On By. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at lave et dejligt soundtrack, som du egentlig bare skal have lov til at læne dig ind i. Og lige nu tager vi altså fra fortiden til nutiden. Vi skal nemlig høre et nummer med Winnie Hu fra et album, han også udgav her tidligere på året, der hedder Slow and Kind. Og det er altså 10 år siden, at Winnie Hu sidst udgav et album, og der var stilen en noget anden. Vi var mere over i sådan en disco-stil, hvor at, nu er den altså blevet skiftet ud med mere jazzet lyd og bossa nova. Og det kan du altså også høre på det her nummer, der hedder There's a Time.

Winnie Who med There's a Time. Hver uge her på P8, der giver vi lidt ekstra fokus til en af de mange vokalister, der er derude, eller stemmer. Og det gør vi altså med ugens blå stemme. Og denne her uge, der bevæger vi os i det franske-britiske chanson, som møder det her total kulturikon, nemlig Jane Birkin. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi nemlig i selskab med Lis Vestberg på Clouds.

Det er ikke mere end nogle uger siden, at Sonny Rollins han gik bort. Og sikke et liv, han har levet, og sikke han har bidraget med en masse fantastisk musik og en masse fantastiske indspilninger. Her var det I've Told Every Little Star. Om lidt så dykker vi ned i denne uges blå stemme, men først skal vi altså høre Snorre Kirk med Fontainebleau.

0: Fontainebleau her med Snorre Kirk. Nu skal det handle om Jane Birkin, som altså er denne uges blå stemme. Og for dig, der ikke lige er helt med på, hvem Jane Birkin er, så var hun altså denne her engelsk-franske både skuespiller, model, sanger og ikke mindst ikon. Og det er måske lidt ikonet, det skal handle om i dag, fordi der er nogle mennesker, som bare har den der et status. De har også talent, og det havde Jane Birkin i den grad også. Men hun havde altså også virkelig denne her ikonstatus. Og faktisk har hun fået opkaldt en Hermès, som altså er det her meget dyre franske mærke, taske efter sig. Og der er en meget sjov lille anekdote tilhørende til det. Og det var altså, at hun tilbage i 1984 var på en flyrejse fra Paris til London. Og så skulle hun putte sin stråtaske op, du ved, i bagagehylden over sædet. Og så faldt den simpelthen ud. Og for det så ikke skulle være løgn, så sad Jean-Louis Dumas, som altså var administrerende direktør for Hermès, ved siden af hende og hørte, hvordan hun beklagede sig over, at det var altså svært at finde en ordentlig weekendtaske i læder, som både var stilfuld og funktionel. Og på den måde så blev The Birkin Bag altså til. Vi skal høre et nummer af Jane Birkin. Her er det en liveoptagelse af nummeret L'An Amour.
1: Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain le port exact.

The Bob Nova Project med Tror jeg savner dig. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg. Det håber jeg selvfølgelig også, du gør derude. Men vi kan altså nå lidt mere musik, inden der kommer en radioavis om cirka 10 minutter. Vi skal høre Etienne Charles featuring Renee Marie med Centerpiece.

Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Lana Del Rey er fan af Nina Simone. Jeg tror også, det er derfor, hun faktisk har lavet det her nummer som en lille hyldest til hende. Her var det Don't Let Me Be Misunderstood. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og derfor kommer der lige om lidt en radioavis. På den anden side af den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med Sjæl, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer, og jeg har fundet det her frem med The Fleetwoods. Et, som, som er meget, der er ikke så meget andet end vokal, men det er vanvittigt smukt. Her er det Unchained Melody. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sækker.
2: Som det ser ud i dag, så modligvis er vi nødt til at afvikle.
3: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
1: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
4: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt det sum, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme, ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?
1: Ifølge regeringen er der problemer ude i staldene, hvor alt for mange smågrise dør eller mistrives, det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: Gry, du har talt med landmændene og med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Anerkender de, at der er et problem med dyrevelfærden?
4: De anerkender, at der er brodne kar i hvert fald, og det skal man gøre, og det skal man have ryddet ud i, siger de. Jeg er sådan lidt mere ved, om de egentlig, altså de synes jo, grisene har det godt. Som eksempel, så kan jeg sige, at sidste gang jeg var på live, der blev jeg simpelthen stoppet af en dyrlæge, som rigtig gerne ville forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Altså det er mere den der fortælling om, og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
1: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
4: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vi skal prøve at påvirke så godt vi kan.
1: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
6: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit, sådan helt dybt ned i lungerne. Man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, og man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
1: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
7: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
1: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
7: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, hvad skal vi sige, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
1: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
8: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
1: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
8: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen. eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Velkommen til showet på P3.

Kæmpe klassiker fra The OJ's tilbage fra 70'erne. Nummeret her, det hedder Love Train, og det var nummeret, som startede dit soulprogram her på Danmarks Radio. Du lytter til Sjæl, og de næste to timer, der skal vi sammen lytte til en masse forskellig soulmusik helt tilbage fra 50'erne, da soulen opstod, og frem til i dag. Vi skal både lytte til gigantiske hits og til numre, som du måske aldrig nogensinde har hørt før, men som du måske vil elske resten af dit liv. Ja, det er store ord, men solen er stor, for den indeholder alle menneskelige følelser. Og sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er en, som har båret soul-traditionen videre. Hun stammer fra England og hedder Cleo Sol. Og udover, hun har en solokarriere kørende, så er hun også forsanger i det mystiske orkester Salt. Men her får du hende tilbage fra 2023 på nummeret Reason. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Blues tilbage fra 50'erne, det her, det var Jimmy Nielsen og nummeret Big Mouth. Og nu skal vi lytte til noget, som går under betegnelsen Sister Funk. Og Sister Funk, det er sådan en undergenre til soulen, som er kendetegnet ved, at der er kvindelige sangerinder, der er masser

af blæser, og så er der et virkelig funky og meget råt beat, der kører nedenunder hele sangen. Og det er lige præcis det, som kendetegner det næste nummer, vi skal lytte til. Det er med sangerinden Ann Robinson at komme ud i 1969, men der er nok mange, som vil kende eller genkende dele af det her nummer fra det gigantiske hit, som den engelske producer Fatboy Slim havde tilbage i slutningen af 90'erne, som hedder Gangster Trippin'. Men det er altså originalen med Ann Robinson, vi skal lytte til. Her får du You Did It.

Gwen McRae og 90% of me is you. Du lytter til Sjæl her på P8-programmet, der er propfyldt med soulmusik. Og siden at neo-soulen opstod tilbage i midten af 90'erne, og D'Angelo, han var helt fremme i førertrøjen inden for den her helt nye genre, så har han altså sat sit præg på rigtig mange musikere efter ham. Blandt andet ham, vi nu skal lytte til. Han hedder PJ Morton, og jeg har spillet nummeret her i programmet før, men jeg synes altså godt, det kan klare et til spin. Det hedder Sell My Soul og handler om at stå fast ved sine principper, og selvom at det godt kan være, at pladserskaber eller mennesker i det hele taget presser en for at gå på kompromis med ens integritet, så er det altså bare at holde fast i kernen af ens sjæl og ikke ville sælge den. Nummeret stammer fra hans plade, som udkommer her den 19. juni, det vil sige lige om lidt, som kommer til at hedde Saturday Night, Sunday Morning. Og her er altså klare referencer til D'Angelo's lyd. Her får du PJ Morton og Sell My Soul.

funky jazz tilbage fra 70'erne. Det her, det var War med Flying Machine. Og nu skal vi tilbage til soulen, til essensen af, hvad soulen går ud på. Vi skal nemlig lytte til en, som blev kaldt for The King of Soul. Og det gjorde han, fordi hans evne til at kombinere gospeltraditionen sammen med popmusikken, den lagde hele fundamentet for soulgenren. Det er store ting, vi skal i gang med nu. Vi skal nemlig lytte til Sam Cooke. Han var kendt for at lave sange, som var mest nogle bløde, soulede popsange. Men så skete der altså noget i 1964. For der udkom hans politiske nummer. Og nummeret, det er en soulklassiker ud over alle soulklassikere, synes jeg i hvert fald. Det er et af de smukkeste soulnumre, der er skrevet. Han skrev det faktisk efter at være blevet inspireret af Bob Dylan, og han sang Blowing in the Wind. Og faktisk synes Sam Cooke nærmest, at det var en lille smule ydmygende, at en hvid musiker kunne skrive en så stærk protestsang. Hvorimod at han selv mere havde skrevet og sunget om kærlighed, fordi at han som sort mand jo havde levet gennem den kamp, som Bob Dylan synger om. Og det gjorde altså, at han blev inspireret og syntes, at han også selv skulle gøre det. Og ud over det, så oplevede Sam Cooke også igennem hans liv nogle sindssygt forfærdelige racistiske ting. Blandt andet han fortalte om, at han i 1963 blev nægtet adgang ind til et hotel, som kun var for hvide. Det var under raceadskillelsen i USA, og han kunne altså ikke komme ind på det her hotel i Louisiana, og derefter blev han anholdt for forstyrrelse af den offentlige orden. Så den her oplevelse af den racisme, den ramte ham selvfølgelig dybt, og på en eller anden måde måske også fik ham til at reflektere over sit ansvar som en offentlig person. Og det gjorde altså, at han skrev det her fuldstændig vidunderlige, hjerteskærende, soulede nummer, som er så fyldt med sjæl. Nummeret, vi skal lytte til, det er A Change Is Gonna Come. Her får du The One and Only King of Soul, Sam Cooke.

nummeret Home. Nu skal vi til en kunstner, som brød igennem tilbage i 2003. Og det var med et nummer, som var nok mere poppet end soulet, men stadigvæk havde nogle soulrødder. Det var et gigantisk hit, specielt her i Danmark faktisk, og det hedder Fuck It, I Don't Want You Back. Det er med sangeren Iman, og han har siden da bevæget sig i en mere soulet retning, har fundet tilbage til rødderne. Og nummeret, som vi nu skal lytte til, det er et forholdsvis nyt nummer, hvor han altså går tilbage til der, hvor han startede. For han startede nemlig faktisk som ganske lille med at virkelig dyrke den klassiske soul-lyd, men blev altså indfanget af popbranchen og er nu vendt tilbage. Her får du Don't Want a Thing to Change. Det her, det er Iman.

all I love. When I put my spoon in her freezer, it's

Roosevelt Sykes på Ice Cream Freezer. Hvis du synes, at det næste nummer, det lyder som noget, du har hørt før, så kan det være, at det er, fordi du har fået lyttet til rigtig meget Barry White. Kunstneren, vi skal lytte til, han hedder Gene Page, og han havde et livslangt både personligt venskab, men også musikalsk samarbejde med Barry White. De to, de arbejdede meget tæt sammen. Gene Page var blandt andet sindssygt dygtig til at lave alle de der strygearrangementer, som altid er på de der store, volumøse Barry White hits. De to stod også bag selve betegnelsen for den her genre, nemlig Symphonic Soul. Altså soul, der var fyldt med nærmest et symfoniorkester. Barry White har også produceret det næste nummer, vi skal lytte til, men her er det altså Gene Page, der selv står bag mikrofonen. Her får du All Our Dreams Are Coming True tilbage fra 1975.

Klassisk start 60'er soul-nummer med Mary Wells. Det hed The One Who Really Loves You. Her i programmet, der følger jeg jo soulen helt tilbage fra slutningen af 50'erne og frem til i dag. Og rigtig mange af de retninger, som den har udviklet sig hen af og ud i. Og også genre, som den har ligget til grund for. Og det næste nummer, vi skal lytte til, det er et rigtig godt eksempel på noget, som soulen blandt andet har ligget til grund for. Og det er et nummer, som praktisk talt er umuligt at putte ned i en kasse, for det er lige dele elektronisk musik, hiphop, soul og jazz i en stor pærevælling. Her får du Flying Lotus featuring Solange på Land of Honey.

Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere sol til dig på den anden side af den. Og op til radioavisen, der skal vi lytte til 70'er soul fra Kalif Malibus. Det her, det er I Stand Alone.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bare 12 dage gik der fra den norske kronprinsesse stod på venteliste, til hun fik foretaget en lungetransplantation. Kronprinsesse Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og selvom nordmændene glæder sig over en vellykket operation, så spørger de også, om kronprinsessen kan være kommet foran i køen.
2: Det tænker jeg er veldig bra for hende og for familien hennes.
3: Jeg tænker det bra for hende at hun får hjælp.
2: Selvom hun har jo ikke ventet så veldig længe, da. Så det, ja, der var hun heldig.
3: Og så håber jeg det, at hun ikke har kommet foran nogen andre i køen.
1: Sagde herre Lind Maria Haram og Endre Koldbjørnsen på gaden i Oslo. Men selvom operationen er gået stærkt, så er der ikke tale om en kongelig forlomme, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der også er i Oslo.
4: Det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran, og kongehuset også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil nu gå efter en forvaringsdom. I Vesterlandsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, at den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Ved stemmelighed gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Der var godt pakket på Landbrugsskolen i Horsens, hvor den danske svinebranche i dag havde indkaldt til en omfattende krisemøde. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange producenter samlet et sted før. Det siger noget om situationens alvor, sagde formand Jeppe Blok fra Danske Svineproducenter, da mødet gik i gang. Og her talte vi også med en række af de landmænd, der er dybt bekymrede for fremtiden.
5: Jeg er her for at høre, hvad fremtiden den vil bringe inden for vores svinelandbrug, og om jeg stadigvæk har et job om 10 år, eller om jeg skal til at finde noget andet.
6: Så selvfølgelig skal vi lytte til samfundet, men håber også, at samfundet vil lytte til, at vi reelt gør noget.
7: Altså, man har jo mest lyst af alt til at protestere helt vildt, men vi må jo se, hvad der sker.
1: Lød det her fra svineproducenterne. Anders Sikker fra Jelling, Knud Jørgen Lej fra Broager og Ulrik Rasmussen fra Allested Vejle, og mødet er netop slut. Vejrudsigten, den er her. Den er for hele landet, og den siger opholdsvejr med tåge i løbet af aftenen. I omegnen er 11-16 grader. Radioaviserne er i aften med Christian Pedersen.
0: Velkommen til showet på P8.

Velkommen til programmet, hvor de store følelser virkelig får frit spil. Velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. Anden time af Sjæl er i gang, og det startede med kæmpe store følelser fra Rosetta Hightower og nummeret I'll Hold Out My Hand. Her i programmet, der spiller jeg soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og nu skal vi til et helt nyt nummer, som lige er udkommet for nyligt. Men det har en meget gammel lyd. Der er specielt to pladeselskaber i USA, som virkelig dyrker og udgiver rigtig meget den her retro soul. Det handler om Daptone Records, og så det pladeselskab, der hedder Coalmine Records. Og på Coalmine, der er der altså en hel masse lækre retro soul kunstnere, der er signet. Og det gælder blandt andet sådan nogen som Duane Jones and The Indications og The Monophonics og Kelly Finnegan, som jeg også har spillet en del gange efterhånden her i programmet. Men altså også den næste, vi skal lytte til. Han hedder Oliver James, og her er han i selskab med gruppen The Grips Wheat. Og de har altså virkelig indfanget den her gamle soul-lyd, specielt den lyd, som stammede fra det pladeselskab, som hed Stax Records, det vil sige den her mere rå soul-lyd tilbage fra 70'erne. Men det er altså et helt nyt nummer. Det her er Oliver James and the Grisp Weeds på Nothing Is Forever. Mit navn er Karen Rosenberg. Du lytter til anden time af Sjæl.

Camille Howard tilbage fra 1947 på nummeret Thrill Me. Ham, vi nu skal lytte til, er en ret interessant kunstner. Han hedder Larbi Ziffer, og han er en britisk singer-songwriter, digter og musiker. Og han var en ret stor og markant skikkelse inden for engelsk musik tilbage i 70'erne, fordi han både arbejdede og lavede musik, arbejdede med musik, og så var han samtidig også aktivist for homoseksuelles rettigheder. I det hele taget var kampen mod social uretfærdighed, politisk uretfærdighed, homofobi og racisme noget, som mange af hans tekster og udtalelser kredsede sig om. Og derfor var det også, hvad kan man sige, lidt penibelt, da Dr. Dre han i 1999 producerede Eminems gennembrudshit My Name Is og brugte et sample fra det helt store hit, Larbi Ziffer havde, nemlig I Got The. Fordi at hiphop på det her tidspunkt var pænt homofobisk. Og han bedte faktisk om at få teksten tilsendt, for at de kunne få lov til at udgive de her numre. Og han bedte dem om faktisk at slette noget af teksten. Og det gjorde de for, at Eminem

kunne komme ud med det her nummer, som siden skulle blive et gigantisk hit. Men sørme om Dr. Dre og Eminem, de ikke hoppede over, hvor gæret var lavest, og efter at det var kommet ud, så sendte de så den originale, mere beskidte version ud, som Lapisifra altså havde bedt dem om ikke at lave. Men ikke desto mindre, så blev Eminems gennembrudsnummer jo et gigantisk hit og var med til at lægge grunden for resten af hans gloværdige karriere. Men det er altså originalen, vi her skal lytte til. Her får du I Got The tilbage fra midten af 70'erne.

The Emotions, So I Can Love You, lytter vi til her. Og nu skal vi til England, som jo er stor leverandør i alternativ ny soul. Sangerinden, vi skal lytte til, hun hedder Eliza, og nummeret, vi skal høre, det har en lidt sjov titel, og det er med til at understrege, at man kan synge om alt. Hun synger nemlig om os. Nummeret, det hedder Cheddar, men der er selvfølgelig en dybere mening med, hvorfor hun har valgt at opkalde sit nummer efter en ost, og her ikke at forglemme, at Sebastian har jo lavet ostesangen, som er med i den musical, som hedder Skatteøen. Men tilbage til Eliza. Det har ikke noget med Skatteøen eller noget med ost som sådan at gøre, for det er nemlig en metafor for noget, som bliver taget for givet. Altså, at man bare er et stykke cheddar for nogen. Bare sådan et eller andet, man kan hive ud af køleskabet. En billig vare, eller et eller andet, som bare er tilgængeligt on the house. Skal du have lidt cheddar ovenpå? Og det gider hun bare ikke. Det er hun pænt træt af, bare at blive taget for givet, ligesom et stykke cheddarost. Det er et helt nyt nummer, der er udkommet her i 2026. Og det ligger på hendes plade, som hedder The Darkening Green, som udkom i marts. Her får du Eliza og Cheddar.

The JB's og deres funky nummer Hot Pants Road. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi til noget klassisk herresoul-gruppe. Vi skal nemlig lytte til The Epsilions og deres omfavnende bløde og søde nummer The Echo.

Patty Joe og Make Me Believe In You. Der skete jo noget med solen op fra midten af 70'erne frem, fordi der kom discoen, og så skete der noget, som gjorde, at solen blev enormt blød, nærmest sukkersød. De der skramlede lyde, de forsvandt langsomt ud af lydbilledet, og derfor bevægede solen sig også over i noget, der blev mere poppet. Og dem, der måske ville have blevet kæmpestore solstjerner i 70'erne, hvis de var født på det tidspunkt, hvor de så blev voksne i 80'erne, så blev de altså popsanger. Bare tænk på en som Whitney Houston. Men gruppen, vi nu skal lytte til, de holdt altså fast i solrødderne, selvom at de stadigvæk omfavnede den her mere bløde lyd. Det er gruppen DeBarge, vi skal lytte til, som bestod af flere familiemedlemmer fra familien DeBarge. Og de var kendt for den her bløde lyd og ikke mindst deres fine harmonier. Du vil måske også kunne genkende dele af nummeret fra nogle andre kunstnere, som samplede fra nummeret her. Nemlig Tupac, som samplede det til hans nummer I Ain't Mad At Ya, og så den store R&B-gruppe fra 90'erne, Blackstreet, der samlede dele af sangen til Don't Leave Me. Så uanset om du var til hiphop eller 90'er R&B, så er jeg sikker på, at du vil genkende små bidder af det her nummer med DeBarge, som hedder A Dream.

The Whatnouts på Give Him Up. Og nu skal vi til en mystisk skikkelse på 70'ernes amerikanske soulscene. Hun hedder Patty Joe, og hun er nok mest kendt for ikke at være kendt, men samtidig være sindssygt dygtig og have en meget speciel og meget sådan fin lille stemme. Hvis du synes, du kan genkende lyden på nummeret her, så er det fordi, at nummeret er produceret af Curtis Mayfield, og det har den her vibe af Curtis Mayfield. Den her klassiske og karakteristiske Chicago-lyd, som jo er en blanding af de her meget fine strygere, den dybe bas og ikke mindst den her meget, meget funky lyd. Og så samtidig en fin og sårbar vokal ovenpå, ligesom Curtis Mayfield også lagde sin vokal. Men her er det altså en kvinde, det handler om. Og hun er gådefuld, fordi der findes nærmest ikke noget information om hende overhovedet. Og hun udgav ikke særlig meget musik, men hvilket musik hun udgav. Prøv selv at lytte med her på Ain't No Love Lost. Det her, det er Patty Joe tilbage fra 1972.

Fantastisk nummer her med Patty Joe, Ain't No Love Lost. Programmet Sjæl er ved at være slut for i dag, men husk, du altid kan gå ind og få dit soul- og sjælefix inde i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen, der skal vi lytte til en blanding af jazz og soul og funk. Vi skal nemlig i selskab med Bobby Humphrey på nummeret, som hedder Chicago Dam. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hyllie. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafikken på sin hjemmeside. Der er i stedet sat pendulbusser ind mellem de to stationer, og ifølge Skånetrafikken er alle tog aflyst frem til ved 21-tiden. Den samlede danske svinebranche har hele eftermiddagen debatteret på en proppet Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De kalder det et krisemøde, og det kommer efter en valgkamp, hvor et nyt regeringsgrundlag lægger op til seriøse ændringer i den danske svineproduktion. Mødet sluttede for en time siden, og det var fyldt med følelsen af uretfærdighed, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De mener ikke, at den debat, som er om dyrevelfærden i staldene, at den er ordentlig. Det kom allermest tydeligt til udtryk, da der var en, der langede ud efter TV2, som har lavet den her dokumentar, Hvem passer på grisene, som for nogle år siden satte det på dagsordenen. Og der var altså et langt stående bifald. Og det viser meget tydeligt, hvor stor en afgrund der er mellem den virkelighedsopfattelse, som er hos svineproducenterne, og så hos regeringen, som vil stramme dyrevelfærden. Og der er det så, at de landmænd, der er her, og landbrugets top, de siger, hvis der så kommer nogle krav, ja, så skal de være ude i fremtiden, så vi har tid til at omstille os, og de må ikke være for vidtgående, fordi ellers vil de overveje at lægge sagen mod staten.
1: I en liveblog på DR.dk kan du se og læse en række af indsparkene fra eftermiddagens debat. Regeringspartierne stemte hver deres vej, da EU-parlamentet i dag vedtog en ny lovpakke, der gør det muligt at lave fælles europæiske udrejsecentre. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for arbejdet med at reformere det europæiske migrationssystem, med muligheden for at etablere modtage- og udrejsecentre for asylansøgere uden for Europa. Forslaget fik for få år siden en dårlig modtagelse i Bruxelles, men fik i dag et flertal i EU-parlamentet. De danske parlamentsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for forslaget, mens SF og Radikale Venstre var imod. Danske dronning Mary sender nu en hilsen afsted mod den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Det lød sådan her, da dronning Mary var på besøg hos Københavns Universitet tidligere i dag.
3: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og hun vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har den seneste tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Bjergsigten holder en paraply hen over den regn, der har fyldt eftermiddagen. Aftenen er tør. Der kan komme tåge. Temperaturen et sted mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Europas største kongeslot, franske Versailles, her til aften dækket op til 30 spisende gæster. Mest prominent er USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Middagen kommer i forlængelse af gårsdagens G7-topmøde i Frankrig, og det kommer efter en periode, hvor forholdet mellem Trump og Macron har været mildt sagt svingende. Men det har den amerikanske præsident i hvert fald glemt for en stund.
2: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon. And then the French president, who happens to be a very nice man.
1: Jeg er fan af smukke ting, og den franske præsident er en virkelig god mand, siger den amerikanske præsident her. Men den slags roser er næppe nok til at sikre den totale ro, det mener korrespondent Stephanie Suryk uden for Versailles.
3: Jeg tror også udmærket godt, at Macron er krystalklar over, at det kan være, at der er god stemning på G7 i dag. Det kan være, at der er god stemning inde på slottet bag mig i aften. Men alt det kan jo ændre sig, når Donald Trump sætter fødderne ind i sit fly Air Force One og vender hjem over Atlanten. Man ved godt, især i Europa, at man ikke kan være sikker på Donald Trump.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten ret og lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom. I Vestre Landsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Og ved stemmelighed, så gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Den dømtes advokat, Mette Grits Dage, forstår ikke sagen for lov at komme for højesteret. Jeg kan ikke se, der skulle være noget principielt på spil, siger Mette Grits Dage. Både børn og forældre holder nysgerrigt øje, når der i disse uger bliver dannet nye klasser til det nye liv som skolebarn. For de nye konstellationer kan være et ømt punkt for forældrene, hvis deres børn ikke lige kommer i klasse med den bedste ven fra børnehaven. Martin Grøndal har flere skolebørn, og han har før undret sig over skolens klassesammensætning.
4: Det første år, vi havde barn i årsessefo, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
1: Og den slags handler ikke kun om manglende tillid til skolen, når forældrene er ekstra meget på dupperne, det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel. Og samtidig, så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
1: Sagde Andreas Rask Christensen. Og vejret siger, at vi har udsigt til en aften og nat, hvor det efterhånden bliver opholdsvejr. Mange steder kan der dannes tåge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen i aften med Christian Pedersen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's centralbank fastholder renten mellem 3,5 og 3,75% efter Kevin Warsh i dag har holdt sit første møde. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg var enige om beslutningen, skriver centralbanken. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt, men holder alligevel nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidige kurs. En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten, men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ligner det et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
1: Novo Nordisk stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de tager det alvorligt og opretholder driften af deres platforme. Og Jan Kostrup mener, at Novo formentlig har travlt med at forberede sig, hvis dataen bliver lækket.
2: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt, og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: Med VM i fodbold spillede 41-årige Cristiano Ronaldo her til aften hele Portugals kamp mod DR Congo. Og dermed bliver Ronaldo den kun anden i historien til at få spilletid ved 6 VM-slutrunder, hvilket vil sige siden 2006. Den første mand i den klub var argentinske Lionel Messi, der i nat kronede sin plads med 3 scoringer, da Argentina vandt deres første kamp ved VM. I aften gik Cristiano Ronaldo målløs fra banen, da Portugal meget skuffende måtte nøjes med 1-1. Aftens og nattens øvrige VM-kampe kan følges via livebloggen på DTK, på radioens P4 eller hos TV2.
3: Der er lidt af de der Ole Lund Kirkegaard kendt for, de der sjove billeder og mærkelige tegninger i bogen og sådan noget. Den her, også sådan, hvor de har nogle sjove ansigter og sådan noget i bogen. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt at lægge godt mærke til i bøger.
1: Ja, det her, det var et par begejstrede læsere, måske også lidt overraskende læsere, fordi den elskede og afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Han udgav i dag en ny børnebog. Den hedder Kalle og kaptajn Skipper. Den er skrevet og færdiggjort af hans datter Nanna Bang Kirkegaard, der fandt de gamle manuser, og så altså har gjort bogen færdig. Ole Lund Kirkegaard står bag titler som Gummitarsan, Olaf Røsnapper og Otto af Næsehorn, og han døde i 1979. Her er signalet til vejret. Vi har en nat, der bliver tørsk og tåget. Temperaturer mellem 16 og 11 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pipler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
2: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet sig dagen efter, at 2 unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
3: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo ind og blev igennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagen den har vagt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har flere hundrede kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været ramt af tunnelsyn, det siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr.
4: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, det er det, der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. I løbet af i aften og nat stopper regnen, og mange steder kan der danse tåge. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her den var med Lauge Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz. Men nu lyder det fra flere kilder, herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, hun har læst med.
2: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
1: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve 12 på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regerings ambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
3: For os, der er det mere, om vi skal afvikle. Altså, hvad skal sige, som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
4: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
5: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
1: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
6: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer jeg ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
1: Det bliver tørvejr i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
2: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, ligger altså ikke skjult på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
3: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
3: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den her aftale ud over regeringspartierne?
3: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I en nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturerne ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump her i nat, da han forlod Versailles-slottet efter en noget sen middag med den franske præsident. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.